0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saima.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
4: Tänään Radio Kalevan vieraana Jesse Koivurova Epic Eventsistä. Me puhutaan City-lätkästä, me puhutaan pipolätkästä. Jesse, sä vähän vastasitkin tuossa äsken siihen, että mikä se pipolätkän salaisuus on. Se on se, ne pelaajat, se on se yhteisöllisyyden tunne siinä kentällä ja pelien aikana. Onko koskaan tullut mitään niin kuin, semmoista, että on pitänyt olla erotuomaria paikalla kunnolla?
5: No ainahan sattuu jotakin. Mm. Siis sanotaan, että isossa kuvassa niin ollaan säästytty tähän koputtaa puuta, mutta siis yllättävän vähällä. Et on siellä toissa vuonna oli tilanne, että melkein piti niin kuin yksi joukkue sanoa, että hei, teidän pelit oli niin kuin tässä.
4: Joo.
5: Että se meni jo vähän niin kuin turhan semmoiseksi, että koitettiin provosoida liikaa ja muuta. Niin me niin kuin halutaan kitkeä tuommoinen, että nimenomaan, että se on sitä hauskaa tekemistä.
4: Mm.
5: Mutta kyllä tämä joukkue sitten onneksi niin kuin ymmärti sen, että hei, että missä nyt ollaan. Mikä on niin kuin tapahtuma henki, että yllättävän vähän niin kuin sattuu yhteen.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

Oulussa. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulussa on jälleen herätelty keskustelua raitiotien järkevyydestä. Turussa päätettiin vastaavasta investoinnista toukokuussa. Väitöskirjatutkija Valtteri Nurmisen mukaan raitiotie pitäisi nähdä kaupunkikehityshankkeena, ei pelkkänä liikenneinvestointina. Esimerkiksi Tampereella raitiotien varrella asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi muutamassa vuodessa. Oulun yliopiston professori Pekka Leviäkankaan mukaan pelkkänä liikennehankkeena superbussi on käytännössä aina raitiovaunua kannattavampi. Superbussin infraan liittyvät investoinnit ovat pienemmät kuin raitiotien. Oulun startup-kenttä on ajautunut umpikujaan varhaisen vaiheen rahoituksen puutteen vuoksi. Keksinnöt uhkaavat hiipua ennen kuin niistä kasvaa yrityksiä. Alueen startupeista vain muutama prosentti on varhaisimmassa rahoitusvaiheessa. Rahoituskenttä on jakautunut kolmeen erilliseen siiloon. Kaupunki, pankit ja yksityiset sijoittajat eivät ole löytäneet yhteistä säveltä. Kaupunki varoo veroeurojen menettämistä ja pankit vaativat yrityksiltä näyttöjä kassavirrasta. Nyt uusi puolustusteknologian nousu on saanut toimijat purkamaan siilot ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Voit lukea Kalevan kattavan selvityksen Oulun startup-yrityksistä osoitteesta kaleva.fi. Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra Eija Nivala toivottaa myös sateenkaariyhteisön lämpimästi tervetulleeksi herättäjäjuhlille. Tapahtuma järjestetään heinäkuussa Ylivieskassa. Herättäjäyhdistys joutui siirtämään herättäjäjuhliin kuuluvat sateenkaariseurat Ylivieskan kirkosta kulttuuritalo akustiikkaan. Taustalla on kirkkoneuvoston kielteinen kanta kirkkoasiaan. Sateenkaariseuroista on tullut viime vuosina vakiintunut osa herättäjäjuhlia. Seurojen siirtämisestä kertoi ensin Keski-Pohjanmaa. Oulun keskustan poliisiasemalla passihakemuksien ajanvarausajat ovat täynnä juhannukseen saakka. Passijonot ruuhkautuvat joka vuosi kesälomakauden alkaessa. Kiireellisissä tapauksissa passia voi hakea lähipaikkakunnilta. Raahen ja Ylivieskan poliisiasemilta ajanvarauksen voi saada jo lähipäivinä. Odotusajan voi välttää myös jonottamalla poliisiasemalle, mutta jonojen pituudet vaihtelevat päivästä ja kellonajasta riippuen. Poliisi suosittelee tekemään hakemukset verkkoasioinnissa, sillä se on helpompaa ja halvempaa.

0: sää on alkavalla viikolla vaihtelevaa. Tänään maanantaina on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Oulun seudulla tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla ja yöllä on selkeää. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 22-24 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Everybody got foot loose. Kenny Loggins tässä. Kello 7:07 maanantai-aamussa.
1: Rotuaarin reipas.
0: Se on lähetys, jota kuuntelet, ja kanava on tietenkin Radio Kaleva. Minä olen Sini Salmirinne. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Tässä arppa vasenta kaistaa ja sitten pieni kurkistus aamun antiin.

8. päivä kesäkuuta. Tällä viikolla Radio Kalevassa tullaan juttelemaan muun muassa trendilajista, huvitusten inhorealistisesta hinnasta, museosta, jolla ei ole seiniä, stand-up-huumorista. Ja nyt tänä aamuna otetaan selvää yhdestä uudesta, no vähän ehkä vanhoista aineksista kokoon kasatusta, mutta uudesta pienestä asiasta, joka on meidän kaikkien oululaisten käytössä.

Ole Kirkkeniä kuultiin edellä Foreign Country Singer Blues. Ja nyt vaihdetaan Robert Planttiin. Kuullaan Plantilta Chibale. I Believe. Kello pian 17 minuuttia yli 7. Oikein hyvää maanantai huomenta ihminen, missä ikinä tätä lähetystä kuuntelet ja missä mielentilassa kuunteletkin. Oletko valmistautumassa työviikkoon muihin haasteisiin vai aivan ellunkanana lomailemassa just näin, niin onnea sinulle.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Snippi oli tässä hetken aikaa meidän seurannamme 3 minuuttia 27 sekuntia. Sen verran 1986 on tämä kipale. Alkavasta viikosta on Farkan mukaan tulossa kesäinen, mutta epävakainen täällä Pohjois-Pohjanmaan huudeilla. Tänäänhän on vallan lämmintä 23-24 astetta. Noin muuten tällä viikolla voi odottaa, että pysyttäneen tuossa 20 tietämillä, mutta sateita, niitä on tulossa. Tiistaina sadekuurojen riski kasvaa, myös ukkoskuurot mahdollisia. Sade- ja ukkoskuuroja voi esiintyä myös keskiviikkona. Suomen länsipuolella on kuulemma iso matalapaine, joka tuo sateita mukanaan. Ja kun hiivitään viikonloppua kohti, niin on merkkejä nähtävillä, että perjantai- ja lauantai-aikana isompikin sadealue liikkuisi Oulun yli, eli jopa reipasta sademäärää. Saattaa olla tulossa niskaan ja ehkä viikonloppuun päästään.

0: Ei kun yleisö.
1: Ei, ja me tuuletet. No ei, yleisö niin, ottaa 89-11.
0: Et ole oikeassa.
1: Mitä?
0: 75-25. Yleisö ottaa!
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
0: Torstaisin kello 17. Meidän erikoisohjelmat alkaa yksi kerrallaan hiipimään pikkuhiljaa kesälomille nekin, mutta rapakari painaa menemään. Rapis vielä tällä viikolla. Ja juhannusviikolla sitten kesäspesiaali viime vuoden tapaan. Tällä viikollakin joudutaan ottamaan niin sanotusti narulle tämä haastis, eli ei tule suorana. Huomenna tiistaina jo tehdään, joten ole törhäkkänä valmiina äänestämään huomenna Bob Marleyn puolesta tai vastaan.

Diku-klassikko Ahan Take On Me. Viime viikonloppuna oli yhdenlainen kyllä kesäelämyksien suma. Täällä Oulussa niitä on ehkä odotettavissa useammallekin viikonlopulle. Oli musafestareita, jos johonkin lähtöön, oli frisbeekisaa, oli vektoramaa, oli saunafestareita, jotka muuten jatkuvat edelleen tässä alkuviikon verran. Tällä viikolla tapahtuu ainakin kaksi pientä suurta asiaa ja ne molemmat liittyvät polkuihin.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Let's make it a hit.

Tämä oli TYO, Love Me Like You Say, kello 20 minuuttia vailla aamu 8. kesäkuuta. Eilen illalla sunnuntaina tavoitti suru-uutinen suomalaiset. Suru-uutinen, joka kosketti varmaan aika monta. Yleisradion TV-uutisten pitkäaikainen juontaja, uutistoimittaja Arvi Lind on kuollut 85-vuotiaana. Arvi Kullervo Lind, joka tunnettiin Suomen luotettavimpana miehenä. Tämän kaiken tiivisti Kari Hotakainen kirjassaan Klassikko. Siinähän päähenkilö kipuilee monenlaisissa asioissa, mutta oli yksi asia muolimassa, johon hän uskoi. Arvi Lindiin, Suomen luotettavin mies. Arvi Lindille kevyet mullat. Uutismies, mutta kuulemma myös huumorimies. Mahtavaa seuraa, siis seuramiesten seuramies oli hän. Tässä The Sacred Souls.

Will I See You Again, These Sacred Souls. Yleisradion pitkäaikainen TV-juontaja Arvi Lind on siirtynyt lempeämpien uutisten maisemiin. Kuolin uutinen tavoitti meidät suomalaiset eilen

sunnuntaina. Lind alkoi painamaan TV-uransa Yleisradiossa 1965 ja se päättyi sitten tämä TV-ura jäähyväislähetykseen tuossa 2000-luvun alkupuolella. Arvi Lindin uran aikana ihminen lensi kuuhun ensimmäistä kertaa. Maaseutu Suomessa autioitui ja kaupungistuminen kiihtyi. Olof Palme murhattiin ja Neuvostoliitto hajosi. Se on kuulemma Lindin oman maininnan mukaan ollen hänen ikimuistoisin uutisaiheensa. Aikamoisia uutisen jötkäleitä, maailmallisia kehityskaaria ja ilmiöitä. Näin. Mutta me jutellaan tänään Radio Kalevassa pienistä suurista aiheista. Me jutellaan poluista. Tällä viikolla Oulussa avautuu taas kaksikin polkua ihasteltavaksi ja ihmeteltäväksi. Pikinen polku, sen avajaiset ovat keskiviikkona, eli Pikisaaressa polun varrella taidetta, ympäristötaidetta nähtävillä. Mutta huomenna tiistaina avautuu jo toinen polku toiseen saareen. Ja tästä me jutellaan tänään aamun juttukaverin kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, loma.

0: Matkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevaa kuuntelet Rotuaarin reippassa hyrskäytetään käyntiin taas yksi keskustelu. Me jutellaan asiasta uudesta jutusta, joka saadaan tänne Ouluun, oululaisille ja tietenkin meidän vieraillekin olemaan. Asia, joka on ehkä myös jossain määrin trendikäs. Päätetään sen trendikkyydestä nyt tässä sitten ehkä aamun mittaan mun juttukaverin kanssa. Mutta ennen kuin me lähdetään ihan tuonne syvälle aiheeseen, päivän aiheeseen, niin minäpä kysyn mun tän aamun juttukaverilta, että mikä on sun suosikkipaikka, oikein semmoinen mansikkapaikka täällä Oulussa, jos lähdet Oulun luonnosta nauttimaan?
2: Kyllähän se taitaa tuonne Pilpasuon suuntaan lähteä.
0: Sä oot suonaisia.
2: No kyllä, mettässä. Ollut lapsesta lähtien, niin kyllä se mettä kiinnostaa.
0: Okei, mutta Pilpasuo. Mä oon Kainuusta
2: kotoisin. Siellä on jo karpaloita.
0: Suo, ei ole mulle vieraita, mutta ne on jotenkin, mä jotenkin vähän karsastan niitä.
2: No, mulle ne on luonnollinen elementti.
0: Mikä siellä viehättää?
2: No, luonto tietenkin. Kasveineen ja eläimineen. Ja siellä on rauhallista. Siellä on mukava olla.
0: Niin, mutta suolahan voi upota.
2: Ei se haittaa. Pistää saappaat jalkaan ja antaa mennä.
0: Näinpä. Semmoista on suola. Me ei jutella tänään suoluonnosta, vaan oululaisesta lähiluonnosta, Hietasaaresta.

0: Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulussa on jälleen herätelty keskustelua raitiotien järkevyydestä. Turussa päätettiin vastaavasta investoinnista toukokuussa. Väitöskirjatutkija Valtteri Nurmisen mukaan raitiotie pitäisi nähdä kaupunkikehityshankkeena, ei pelkkänä liikenneinvestointina. Esimerkiksi Tampereella raitiotien varrella asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi muutamassa vuodessa. Oulun yliopiston professori Pekka Leviäkankaan mukaan pelkkänä liikennehankkeena superbussi on käytännössä aina raitiovaunua kannattavampi. Superbussin infraan liittyvät investoinnit ovat pienemmät kuin raitiotien. Oulun startup-kenttä on ajautunut umpikujaan varhaisen vaiheen rahoituksen puutteen vuoksi. Keksinnöt uhkaavat hiipua ennen kuin niistä kasvaa yrityksiä. Alueen startupeista vain muutama prosentti on varhaisimmassa rahoitusvaiheessa. Rahoituskenttä on jakautunut kolmeen erilliseen siiloon. Kaupunkipankit ja yksityiset sijoittajat eivät ole löytäneet yhteistä säveltä. Kaupunki varoo veroeurojen menettämistä ja pankit vaativat yrityksiltä näyttöjä kassavirrasta. Nyt uusi puolustusteknologian nousu on saanut toimijat purkamaan siilot ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Voit lukea Kalevan kattavan selvityksen Oulun startup-yrityksistä osoitteesta kaleva.fi. Ylivieskan seurakunnan kirkkoherra Eija Nivala toivottaa myös sateenkaariyhteisön lämpimästi tervetulleeksi herättäjäjuhlille. Tapahtuma järjestetään heinäkuussa Ylivieskassa. Herättäjäyhdistys joutui siirtämään herättäjäjuhliin kuuluvat sateenkaariseurat Ylivieskan kirkosta kulttuuritalo akustiikkaan. Taustalla on kirkkoneuvoston kielteinen kanta kirkkoasiaan. Sateenkaariseuroista on tullut viime vuosina vakiintunut osa herättäjäjuhlia. Seurojen siirtämisestä kertoi ensin Keski-Pohjanmaa. Oulun keskustan poliisiasemalla passihakemuksien ajanvarausajat ovat täynnä juhannukseen saakka. Passijonot ruuhkautuvat joka vuosi kesälomakauden alkaessa. Kiireellisissä tapauksissa passia voi hakea lähipaikkakunnilta. Raahen ja Ylivieskan poliisiasemilta ajanvarauksen voi saada jo lähipäivinä. Odotusajan voi välttää myös jonottamalla poliisiasemalle, mutta jonojen pituudet vaihtelevat päivästä ja kellonajasta riippuen. Poliisi suosittelee tekemään hakemukset verkkoasioinnissa, sillä se on helpompaa ja halvempaa.

0: sää on alkavalla viikolla vaihtelevaa. Tänään maanantaina on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Oulun seudulla tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla ja yöllä on selkeää. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 22-24 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuorin reippaassa minulla tänään juttukaverina Satu Mörsäri. Terve Satu.
1: Kiitos.
0: Tervetuloa meille kylään. Me jutellaan tänään lähiluonnosta, tarkennettuna Hietasaaresta ja vielä tarkennettuna tällä viikolla tiistaina avataan Hietasaareen terveysmetsäpolku. Siinä on jo heti kolme asiaa, mitkä kaikki on kivoja juttuja. Terveys, peukkua sille, metsä, kiva juttu, polku. Poluthan on aina sympaattisia, eikö ookin?
1: Kyllä.
0: Joo, ja eikö ookin vähän tälleen, että polkuja myös niin kuin muodostuu kaikkialle, missä ihmisiä onkaan.
1: Näinhän se on.
0: Meillä on jotenkin tapana, että vaikka tiekin tehdään, niin silti jos siitä pystyy jotenkin oikaista, niin ihminen tekee siihen polun.
1: No se on se luonnollisempi liikkumisreitti, niin siitä mennään.
0: Niin, kyllä. Sä oot, Satu, ollut tehnyt ikäsi tällaisia kaupunkin luontosuunnittelua. Näkyykö ihmisten tekemät polut siellä sun työssä?
1: Kyllä, ne jonkun verran, että kyllä ne täytyy niin kuin pihasuunnittelussakin ottaa huomioon, että missä se luonnollisesti on kulettu, niin kyllä sieltä on luonnollinen kulkee jatkossakin. Ja samaa se koskee tuolla luonnossa, että hankalaa tehdä polkua eri reittiä, koska kuitenkin oikeasta.
0: Niin, eikä kannata, turhaa työtä.
1: Niinpä.
0: Kun todennäköisesti se polku, mikä siellä on, se on se suosituin.
1: Kyllä.
0: Näin. Ja eikö se ollutkin Satu näin, että nyt tämä Hietasaareen syntynyt ihan näillä näppäimillä virallisestikin avautuva terveysmetsäpolku, niin se on tehty olemassa oleville polkupohjille.
1: Juurikin näin, että on hyödynnetty niitä olemassa olevia, mistä paljon kuljetaan muutenkin. Niin ei ole tarvinnut uusia polkuja raivata, vaan paranneltu niitä entisiä.
0: Näin, mutta mitä sitten oikein tarkoittaa terveysmetsäpolku? Mitä Hietasaaren kätköistä alkaa löytymään? Siitä meillä jutut Satu Mörsärin kanssa jatkuu.

0: Radio Kalevassa ollaan tänään uuden äärellä. Tällä viikolla Ouluun saadaan uusi yksityiskohta Hietasaaren terveysmetsäpolun valmistumista. Avajaisia juhlitaan tiistaina, onko se illalla, iltapäivällä?
1: Kello 13-15.
0: Tarkentaa täällä mun aamun juttukaveri, terveysmetsän suunnittelija Satu Mörsäri. Satu vielä kertaalleen, tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitoksia.
0: Joo, onko ollut iso arpeeti tämmöisen terveysmetsäpolun suunnittelu?
1: Kyllähän se oli semmoinen rutistus, kun oli hyvän asian äärellä, niin sitä oli kiva suunnitella.
0: Niin, halusi tehdä hyvän.
1: Nimenomaan.
0: Joo. Hietasaari on semmoinen paikka, että semmoinen osa oululaista lähiluontoa, että se tuntuu olevan oululaisille kauhean rakas ja

0: tärkeä?
1: No se on ihan totta, että se on, ja Hietasaari nimenomaan, kun se on tuossa lähellä ja merenrannassa ja saavutettavissa, niin se on tosi tärkeä ja monimuotoinen paikka.
0: Joo, siellä siellä käy lintubongarit ja siellä käy sienitutkijat ja siellä käydään nauttimasta. Onko se, ei se ole, minkälaista metikköä se niin kuin on viralliselta nimeltään?
1: No sehän on merenrantametsää ja se on aikoinaan ollut oikeastaan tämmöistä huvila-aluetta ja siellä on ollut paljon viljelysmaata siinä, missä nykyään on metsää. Etenkin se palstaviljelyalue siinä, niin se on vanhaa viljelypeltoa.
0: Joo, ja tällaiset vanhat viljelysmaathan Suomessa nykyään edustaa myös sitten sellaisia paikkoja, jossa alkaa kasvamaan aika harvinaisia kasveja.
1: Kyllä.
0: Koska niille ei ole elintilaa muualla, koska tämä laiduntaminen ja viljelysmaat on vähentymään päin.
1: Näinhän se on.
0: Joo. Hietasaaren suojeluakin on tässä ajettu viime aikoina. No niille suunnitelmalle tuli stoppi, mutta jotenkin on tässä kuitenkin nyt haluttu, että Hietasaaren luonnosta pääsisi itse kukainenkin nauttimaan ja hyötymään. Ja kun Oulussa on näitä tällaisia osallistavan budjetoinnin äänestyksiä, niin siellä oululaiset äänesti toteutukseen tällaisen terveysmetsäpolun. Satu, kun sä lähit tätä suunnittelemaan, niin mitä sä ajattelit, että mitä siellä voisi olla?
1: No siellä tuli ajatus, että tämä terveysmetsäpolku sopisi sinne oikein hyvin, koska siellä on se monimuotoinen luonto ja semmoinen omalaatuinen luonto. Ja sitten siihen sopii totta kai terveysmetsäpolkuajatukseen tällaiset aistiharjoitteet, erilaiset.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Eli siellä on sellaisia kylttejä, joissa on sitten tämmöisiä green care-tyylisiä aistiharjoitteita, että pysähdytään ja nautitaan siitä luonnosta ja opitaan olemaan vähän rauhassa ja miettimään, että miltä se luonto tuntuu siinä ympärillä.
0: Niin. Mä sain itse asiassa, mulla oli kätyri asialla, katon nyt, mulla on ollut tuolla tuttava käymässä jo niillä huudeilla, ulkoiluttamassa tässä iltana muutamana lemmikkiään. Ja hän nappasi mulle kuvan, että kato, Hietasaaren terveysmetsäpolku, hän lähetti tämmöisen kuvan opaskyltistä. Ja tässä jo annetaan vähän kartan lisäksi sitten ymmärtää, että minkälaisia tehtäviä tulevan pitää. Yksi asia, mikä heti sanotaan täällä ohjeessa, että laita puhelin äänettömälle. Onko se tämmöinen yksi olennainen asia?
1: Se on erittäin oleellinen asia, että niin kuin ihmisen keho pystyy rauhoittumaan, että ei ole niitä liikoja aistiärsykkeitä sitten sen puhelimen kautta.
0: Joo, olisitte voineet laittaa vaikka vähän pidemmälläkin menevät ohjeet, että laita puhelin äänettömälle, laita se pois käsistä. Mä mietin, että harkitsitteko kukaan missään vaiheessa jopa puhelinparkkia?
1: No sehän olisi aivan loistava ajatus.
0: Niin. Kato, tämmöinen lukollinen.
1: Jätetään puhelin kotiin.
0: Lukittava puhelinparkkipaikka siinä. Mm. Eikö se olisi aika hauska?
1: No se olisi.
0: Ja alle, niin kuin tilannetta alleviivaava, että nyt kerta kaikkiaan naama pois ja huomio pois siitä kännykästä. Joo. Mutta sitten tosiaan niin puhelimesta vapaana sinne polulle. Koko reitin pituus on semmoinen rapiat 2 kilsaa.
1: Joo, ympyräreitti.
0: Joo, ja siellä on sitten tällaisia matkan varrella erilaisia, onko se niin kuin, miten niitä voisi, harjoituksia, pikkutehtäviä?
1: Opasteita oikeastaan, että niissä on sitten kerrottu myöskin Hietasaaren ainutlaatuisesta luonnosta ja sen monipuolisista luontoelementeistä.
0: Näin, ja kerro joku tällainen aistimisharjoitus, jota siellä kehotetaan tekemään.
1: No esimerkiksi sellainen, että halaa puuta ja,
0: klassikko.
1: Ja tunnustele, miltä se tuntuu.
0: Mikä on sun oma suosikki Hietasaaren terveyspolulta?
1: Kyllähän se on se rantalavaa siellä. Mielipaikka.
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään lähiluonnosta ja luonnon terveysvaikutuksista yhdessä Satu Mörsärin kanssa. Satu on tällä viikolla avautuvan huomenna tiistaina virallisesti avajaisia viettävän terveysmetsäpolun suunnittelija. Ja sä työskentelet varsinaisesti työarkeet olla kestävän kehityksen keskuksessa.
1: Joo.
0: Joo, Keke.
1: Kekeillä.
0: Eikö se ole tuttavallisemmin näin? No, eikö se ole siellä, hetkinen, Välivainiolla?
1: Joo, Välivainiolla Sorvarin tiellä.
0: Näin. Ja mulla tulee mieleen siis Kekestä lähinnä polkupyörien kunnostus.
1: No se pitää hyvin paikkansa ja on kyllä paljon muutakin toimintaa.
0: Niin. Miten tuttua tekemistä teille on nämä tällaiset, niin kuin nyt tämä terveysmetsäpolku, tällainen niin kutsuttu green care?
1: No Oulun kaupungissa ollaan kunnostettu paljon näitä retkeilyreittejä ja nehän on sitä kaupunkilaisten green carea siellä, kun lähdetään retkeilyreiteille. Niitä on laitettu vuosien saatossa jo paljon kuntoon.
0: Esimerkiksi mitä paikkoja?
1: No esimerkiksi Pilpasuon pitkospuita on uusittu jo useampankin kertaa.
0: No sehän oli sitä sinun
1: mielenmaisemaa.
0: Niin, ilman kun sä oot siihen niin ihastunut, siihen Pilpasuon.
1: Koitelinkoski ihan aivan loistava. Siellä on esteetön reitti siinä Koitelinkosken ympärillä ja nuotiopaikkoja myöskin. Ja grilli, tämmöisiä nuotiokatouksia ollaan myös tehty niihin.
0: Sä oot, oliko se hortonomi koulutukselta?
1: Suunnitteluhortonomi.
0: Suunnitteluhortonomi, joo. Ja et ole tietenkään koko elämäsi ollut tuolla Kekellä, eli oot sä aiemmin tehnyt enemmänkin jotakin tällaista muuta puistotyötä?
1: Joo, mä oon yrittäjänä ollut vihersuunnittelijana ja viherrakentajana. Rakentanut ihmisille pihoja ympäri tätä Pohjanmaata.
0: No onko sitten, kun sä oot siinä vuosia sitten vaihtanut myös tuonne kestävän kehityksen keskukseen, ja niin sitä mä tässä hain tätä ajatusta, että onko tämä tällainen green care-tekeminen jotenkin valtautunut enemmänkin? Onko se ollut tämmöinen aihepiiri, mitä sullakin on pitänyt osata ottaa haltuun?
1: Joo, se on tullut tässä vuosien varrella niin kuin meillekin tutuksi, ja nyt tässä tämänhetkisessä luonnosta työtä ja toimintakykyä hankkeessa, niin me ollaan tuotu green care osaksi työpäivää.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Eli opittaisiin juurikin hiljentymään ja rauhoittumaan sillä työpäivänkin keskellä ja nauttimaan luonnosta, eikä vaan paahtaa niskalimaassa siellä töitä.
0: Joo, mutta miten te sen käytännössä sitten teette?
1: No tietoisesti yritetään meidän porukalle pitää tämmöisiä green care-hetkiä, että mennään vaikka luontoon kävelylle.
0: Siis siellä Välivainiolla jossain?
1: Välivainiolla ja Hietasaaressa ja näillä retkeilyreiteillä.
0: Niin. No kato nyt minua tässä, minun lasipömpelissä tässä studiossa, niin jos mun pitäisi tässä nyt toimia teidän tavoin ja tehdä green care hetki, niin miten sä kehottaisit musta tekemään tai minne sä minut veisit? Aika paljon betonia näkyy.
1: No betonia, mutta on tuolla kauniita orvokkejakin ja puita. Ne on
0: missä puu? Aina tuossa on puu.
1: Siinä niin, on lähellä puu.
0: Rotuaarin keskellä kyllä. Orvokit on ihania. Mä menisin nuhkimaan noita orvokkeja tuohon
1: niin,
0: pakkaan.
1: Niin, se on ihana tuoksu.
0: Istutukselle. En mä ikinä muuten ajatellut, että orvokkikin tuoksuu.
1: Niin se on. Tuossa oli semmoinen huumaava tuoksu, kun kävelin tuota rotuaaria pitkin tänne.
0: Ja mä oon kävellyt niistä ohi koko ajan ja tämmöinen möllykkä mä oon ollut moderni ihminen. Että eikö se olekin jo tuota, englannin kielen sanotaan, että stop and smell the roses.
1: Yes.
0: Joo, kyllä. No mut siis green care, onks tää tämmönen trendikäs tekemisen laji ja osaamisen laji nykyään? Voiko näin sanoa?
1: No kyllähän se on nyt lisääntynyt green carein huomaaminen, kuinka luonto voi niinku tuoda niitä hyvinvointivaikutuksia. Ja green care nimenomaan on semmoista tavoitteellista luonnon huomioimista, että luonto osaa meitä ja me ollaan osa luontoa.
0: Niin, ja nämä on aika ällistyttäviä nämä erilaiset tutkimustulokset, mitä niitäkin tulee uusia koko ajan. Kyllä on tietenkin näin, että luonnolla on näitä terveysvaikutuksia. Esimerkiksi suomalaisten tutkimusten mukaan ne, jotka ulkoilee viheralueella vähintään 3 kertaa viikossa, käyttää astma, verenpaine, psyykelääkkeitä epätodennäköisemmin kuin ne, jotka ei käy viheralueilla. Meidän niin kuin stressitasot laskee, verenpainet laskee, siis supernopeasti, kun mennään luontoon.
1: Näin, se on ihan muutama minuuttikin alkaa vaikuttaa.
0: Joo, joo. Ja sitten tämä, mikä on ollut yksi viime vuosien kanssa tämmöinen ilmiö, että

0: sairaaloihin tehdään jonkunlaista luontokuvaa seinille tai mitä tahansa muuta viherseinämää ja luontoaiheista sisustusta, koska jo nämä nähdessään ihminen saattaa rauhoittua paremmin kuin
1: näin,
0: vaikka telekkaria katsellessa.
1: Kyllä, vihreä ympäristö ja luonnon elementit, niin ne rauhoittaa.
0: Mm. Sinä kun teet tätä Green Carea tosiaan siellä työarjessakin, niin onko näissä tällaisissa luonnon terveysvaikutuksissa joku sellainen kohta, mikä sua eniten jotenkin ällistyttää tai olet siitä vaikuttunut?
1: No kyllä se on varmaan sellainen, että niinku hermosto rauhoittuu, että tulee semmoinen rauhallinen, levollinen olo. Että kun monesti sitä vaan menee ja paahtaa ja sitä on hirveän stressaantunut, niin sitten kun oppii rauhoittumisen, niin se on semmoinen tärkeä juttu.
0: Kyllä. Mä mietin tällaistakin, katoin Sitran sivuilta artikkelia, jossa oli 9 vinkkiä, jonka avulla tuot luonnon hyvinvointivaikutukset osaksesi, niin yksi täällä oli tällainen, että havainnoi luontoa. Täällä kerrottiin, että lintujen havainnoinnilla on yhteys parempaan mielialaan ja mielenterveyteen. Mua jotenkin huvitti se, kun mä olin tötterö, että mä en tunnista lintuja ollenkaan. Mutta no, aina kieltämättä, kun niitä jää niinku tuijottamaan, niin se on ihan hassua. Hietasaarihan on yksi hyvä lintubongauspaikka.
1: Siellähän on tosi paljon niitä, että siellä on mahtavaa pongata lintuja, just monenlaisia eri lajeja. Niitä on todella paljon siellä ja nykyäänhän kylläkin keksitty sovelluksia, millä voi tunnistaa linnun lauluäänestä, että mikä lintu on kyseessä.
0: No se voi avittaa itseäsi.
1: Ei tarvitse kaikkia tietääkään.
2: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
3: Radio Kanava.

0: ja hänpä on suunnitella näpännyt terveysmetsän, joka avautuu tuonne Oulun Hietasaareen avajaiset tiistaina iltapäivällä. Mitä ne tarkoittaa ne avajaiset? Onko siellä ihan jotkut kinkerit?
1: No joo, pientä purtavaa ja kahvitellaan siinä. Ja sitten on tämmöinen avajaisnauhan leikkaus.
0: Ai.
1: Oikein viralliset avajaiset.
0: Okei. Eli siellä pääsee nyt sitten retkelle ja retkievät tarjotaan.
1: Joo, ainakin jonkun verran. Ja itse voi ottaa lisää mukkaa sitten, jos haluaa pitempää retkeä.
0: Miksi tällainen polku? Mitä sillä tarjotaan ihmiselle?
1: No, sillä halutaan hoksauttaa vähän ihmisiä kiireen keskellä, että menee sinne polulle ja aistii sitä luontoa siinä ympärillä ja tekee niitä harjoitteita, että oppii vähän rauhoittua, että ei ole aina kiire. Siellä saa vaan olla ja olla oma itsensä luonnon kanssa. Että ei aina tarvitse pahtaa siellä vaikka lenkillä, että kovalla kiireellä, vaan mennään hitaasti.
0: Suorittaa.
1: Ja, niin, ei tarvitse suorittaa. Se on se tärkein.
0: Mistä kohdasta polkua, terveysmetsäpolkua, sä oot itse eniten ylpeä?
1: No kyllä se on se rantalava siellä merenrannassa. Siellä on niin mahtavaa katsella kauas maisemia.
0: Tämä on siis uusi, tätä ei ennen ollut.
1: Ei.
0: Okei. Horisontin katselu rauhoittaa.
1: Kyllä. Ja veden ääni.
0: Mm.
1: Sillä pääsee lähelle merta kattelemaan merimaisemaa. Ja merellä liikkuvia lintuja myöskin.
0: Okei, joo. Joo, aina täällä Oulussa usein sitä huokaillaan, että kun me ei olla riittävän merellisiä. Mutta nyt on uusi pikkupaikka lisää, jossa pääsee ihan siihen meren äärelle.
1: Kyllä.
0: Se on varmaan aika iso bonus.
1: On.
0: Satu Mörsäri, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia. Kiva oli käydä täällä.

Lai. Ei ole kiva valhetella. Olkaamme ihmisiä kansakumppaneille tälläkin viikolla. Käyttäytykäämme asiallisesti ja lempeästi. Kello varttia vailla 9 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Toivekipaleita voi laittaa tulemaan. Ensimmäinen on saatukin jo tänne. Mä pyöräytän sen heti 9 uutisten jälkeen, koska mä sain siitä tällaisen kimara-ajatuksen. Mutta jos on muitakin toiveita tulossa, niin tulollaan, niin niitä voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripoliisi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tämä se oli Jotta aikanaan Vanilla Ice ja Ice Ice Baby. Kello 7 minuuttia vailla aamu 9. Kalevan sähköuutisissa kuullaan juttua muun muassa siitä, minkälainen erityinen porukka kokoontuu tänään Oulussa palkintojen jakotilaisuudessa. Kuinka Oulussa on viime aikoina taas viritelty uudemman kerran ratikkakeskustelua. Ja siellä myös sähköuutista kiinalaisesta autojätistä, joka tähtää 3 myydyimmän automerkin joukkoon myös täällä Pohjois-Pohjanmaassa.

tässä Kalevan sähköuutisia. Tiedon julkistamisen valtion palkinnon saavat tänä vuonna suomalaiset wikipedistit, eli

Wikipedia-artikkeleita kirjoittavat ja muokkaavat. Palkitsemin tilaisuus on poikkeuksellisesti Oulussa. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie jakaa vuoden 2026 tiedon julkistamisen valtionpalkinnot tänään maanantaina Oulun kaupungin talolla. Tiedon julkistamisen valtionpalkinto on Suomen korkein tunnustus merkittävästä työstä tiedon saattamiseksi yleisön saataville. Palkinnon saamista edeltävänä viikonloppuna Oulussa järjestettiin myös ensimmäistä kertaa pohjoismaisten wikipedistien wikitapaaminen. Tapahtuman paikkana oli Tuiran yhteisötila. Tapahtumaan osallistui wikimedistejä eri pohjoismaista ja Baltian maista. Oulussa on herätelty keskustelua raitiotien järkevyydestä. Turussa päätettiin vastaavasta investoinnista toukokuussa. Väitöskirjatutkija Valtteri Nurmisen mukaan raitiotie pitäisi nähdä kaupunkikehityshankkeena, ei pelkkänä liikenneinvestointina. Esimerkiksi Tampereella raitiotien varrella asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi muutamassa vuodessa. Oulun yliopiston professori Pekka Leviäkankaan mukaan pelkkänä liikennehankkeena superbussi on käytännössä aina raitiovaunua kannattavampi. Superbussin infraan liittyvät investoinnit ovat pienemmät kuin raitiotien. Kiinalainen autojätti BYD tähtää 3 myydyimmän automerkin joukkoon Pohjoismaissa. Kaleva vieraili yhtiön tehtaalla ja pääkonttorissa Shenzhenissä Etelä-Kiinassa toukokuun lopulla. BYD oli viime vuonna Suomen myydyin kiinalainen automerkki, mutta sijoittui ensirekisteröinnissä vasta sijalle 18. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausela pitää BYD:n tavoitetta kunnianhimoisena. Toisaalta se kertoo yhtiön panostuksesta Pohjoismaihin, jossa automarkkinat ovat pienet, mutta sähköistyminen Euroopan kärkeä. Oulun startup-kenttä on ajatunut umpikujaan varhaisen vaiheen rahoituksen puutteen vuoksi. Keksinnöt uhkaavat hiipua ennen kuin niistä kasvaa yrityksiä. Alueen startupeista vain muutama prosentti on varhaisimmassa rahoitusvaiheessa. Rahoituskenttä on jakautunut 3 erilliseen siiloon. Kaupunki, pankit ja yksityiset sijoittajat eivät ole löytäneet yhteistä säveltä. Kaupunki varoo veroeurojen menettämistä ja pankit vaativat yrityksiltä näyttöjä kassavirrasta. Nyt uusi puolustusteknologian nousu on saanut toimijat purkamaan siilot ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Voit lukea Kalevan kattavan selvityksen Oulun startup-yrityksistä osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää on tänään maanantaina enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla tulee paikoin kuuroja iltapäivällä. Illalla ja yöllä on selkeää. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 22-24 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Neljä minuuttia yli 9 ja heti rapsakasti siirrytään viikon ensimmäiseen toivekipaleeseen. Täällä ihminen kirjoittaa, että missasin viikonloppuna Pampikallion Pikisaaressa, kun piti olla omalla keikalla Muhoksella. Eli saisiko lohdutukseksi aamuun Pampikalliolta vaikkapa kipaleen nimeltä Volvo? Tässä se tulee ja tästä sain innoituksen pitkästä aikaa taas kolmen kimaraan. Kolme Volvo-aiheista kappaletta.

Viikon ensimmäinen toivekappale, Pampi Kallio ja Volvo. Ja tästähän minä sain aivoituksen, että onhan näitä muitakin Volvo-inspiroituneita kappaleita, kuten vaikkapa, vaihdetaanpas täällä paikkaa, tämähän Leijan Lautamajan Volvossa.

0: rakkausolo.
1: Ja vielä kerta kielon päälle. Volvo tytöt ja pojat, tässä tulee arppa ja iskän Volvo. Sitten me siirrytään ihan muihin lauluaiheisiin.

Se oli semmoinen Volvo Kimara tähän maanantai-aamuun. Ei muuta kuin turvallisia reissuja tien päälle. Jos vaikka kesälomareissulle olet suuntaamassa, jos vaikka Volvo sattuisi olemaan alla. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuori, reipas kello vartti yli 9 maanantai-aamussa. Ja nyt se on The Go-Go's. Get up and go!

siinä se tuli räväkästi. Ainakin yksi toivekin paljon tulossa vielä tälle päivälle. Se on toivonut ihminen itse itsellensä syntymäpäivän lahjan. Oikein. Minä tässä duunailen Chibaleen meidän musakirjastoon, niin kohta päästään pyöräyttämään tämäkin tapaus. Tänä päivänä on juteltu jo Terveysmetsäpolusta, joka avautuu huomenna Hietasaareen. Keskiviikkona sitä taas avautuu Pikinen polku Pikisaaressa, joten nyt on taas polkuja, erityisiä polkuja Oulussa, jota tallata ja samalla ihmetellen vähän asioita siinä matkan varrella, mitä on laitettu tarjolle. Tänä aamuna tullaan juttelemaan myös saunomisesta, koska Oulun saunafestarit perjantaina käynnistyneet jatkuvat edelleen pari päivää. Näihin tunnelmiin perinne saunottajan kanssa palataan aamun uusinta haasteeksi.

0: Hetki euroviisuja. Siinä sinulle. Kimmo toivoi itselleen syntymäpäivälahjaksi kaikkien aikojen euroviisubiisiä. Franco, Battiato, I treni di Tozur. Jäin miettimään, että mikä on Tozur, koska tässäkin palessa siis junat. Tozurin junista lauletaan. Tozur on keidas ja kaupunki Keski-Tunisiassa, Saharan autiomaassa. Satoinen tuhansine palmuineen tunnettu keidas, tunnettu myös taatelien tuottaja. Semmoinen tarina viisuista. Kimmolle oikein hyvää syntymäpäivää.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suorat

0: palveluista.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: Ja sitten kohahtaa yleisö.
1: Mä sanon, että toi toi.
2: Toisen käteen love ja toisen peace.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
2: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.
2: Musan erikoisohjelmat, ne on jo muut taputeltu kesälomille, kuten muutkin meidän erikoisohjelmaamme, mutta rapis painaa vielä menemään. Toki tämän viikon rapis tulee nauhoituksena. Nauhoitus tapahtuu jo huomenna tiistaina, joten olehan törhäkkänä ihminen. Seuraa meidän Instagramia, siellä tulee teille äänestys jo tälle illalle liittyen tämän viikon levyyn, eli Bob Marleyn Exodukseen ja sitten juhannusviikolla myös kesäspesiaali poikaan kanssa.

Super Freak Rick James tässä. Beatlesilta pyydettiin semmoista kipaletta, että ei suorilta meitä löydy, vaikka niin monta kipaletta löytyy, mutta hei, mä laitan nyt tälleen lohdutusnumeroksi sieltä samaiselta levyltä tämmöisen tapauksen.

Tämä on Belle & Sebastian tuoretta musiikkia heiltä It Only Takes One Lion. Mä en tiedä tämän biisin taustaa, mutta mulla tulee kyllä mieleen futiskisat. Liittyykö tämä jotenkin niihin? Antakaa mulle armoa ja tarkentavaa tietoa. Jos teillä on tarkemmin tietoa, mutta mä kyllä lupaan tarkistella asiaa tässä musiikin aikana. R.E.M. is the end of the world as we know it. Ja tämän jälkeen aamun uusinta haaste.

0: Kyllä, VAR-tarkistuksen jälkeen näin se on Belen Sebastianin kappale It Only Takes One Lion liittyy futikseen. Kyllähän se sieltä haistoi. Joo, se siitä. Oletko muuten kuullut vielä Kai Latvalehdon kipparoiman meidän musan erikoisohjelmamme vaihtoehdon REM, eli Remmi-kappaleen tälle bändille omistettu podcast? Vaihtoehdon jakso löytyy meidän podeistamme sekin. No niin, mutta se näistä. Nyt siirrymme suloisen aiheen äärelle. Nythän tämä sujuu.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevassa puhutaan tänään ihanasta aiheesta. Suurin osa meistä suomalaisista pitää tästä. Ainakin jollain tavalla, jossain muodossa, lyhyempänä tai pidempään nautittuna. Minä olen mammarilöylyjen nainen, mutta mitä sanoo mun tämän aamun juttukaveri, millaisten löylyjen nainen sinä olet?
2: No, mähän olen siitä outo saunut, että mä en kestä kylmää, enkä mä kestä kuumaa. Mutta periaatteessa tuommoisen mammarilöylyjen nainen ja siis saunaseremoniat ja hoitovihdon ja muut, mitä mä teen lähinnä perinnesaunotuksissa, niin ne tehdään semmoisissa 60-70 asteisissa löylyissä, että se ei ole koskaan kuuma, eikä se koskaan se löyly satuu.
0: Just. Joo, ja tässä hypätään jo vähän aiheen saloihin, koska juttukaverini Sanna Pelliccioni on perinnesaunottaja. Mitä se on? Siitä otetaan tänä aamuna selvää. Mutta jos sä mietit siis itteesi saunojana, niin onko se tosiaan, että sä oot sama mammarikastia kuin meitsi?
2: Kyllä. Mä oon siis aina ollut kova saunomaan. Pienestä lähtien mä oon rakastanut saunaa. Mutta en tosiaan, mä en kestä kuumaa. Mä alkaa heikottaa, mutta saunottajakoulutuksessa mulle sanottiin, kun mä jossain vaiheessa mietin, että kestänkö mä tätä, onko tämä mulle liikaa, kun me saunottiin koulutuksessa tunteja putkeen, niin harjoiteltiin. Mutta siis jollain lailla totta kai siis lämpötila on myös tottu, että mä oon

kestävämpi kuin ennen, mutta onhan se tietyssä vaiheessa sen seremoniankin pitänyt, niin se on varmaan niin kuin jotain semmoista saunajoogaa vastaavaa. Kyllä siinä jossain kohti sydän hakkaa, koska se käy vähän niin kuin urheilusta.

0: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Perkko, hei! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Radio Kaleva.
5: Radio Kalevassa jutellaan tänään saunomisesta, mutta ei millä tahansa arkisella tavalla, vaan juttukaverini Sanna Pelliccioni on perinnesaunottaja. Sanna ensinnäkin unohtuu muodollisuudet. Terve!
6: Terve!
5: Tässä aletaan pälättämään, vaan mäkin ihan tohkeissaan, kun on niin hyvä ja perinteikas aihe, mutta siis terve ja tervetuloa meille kylään.
6: Kiitos, mäkin unohan aina tällaiset perusmuodollisuudet.
5: Niin, ei muuta kuin suoraan vaan asiaan. Ja sauna ja leirinuotio varmaan meille suomalaisille on sellaisia paikkoja, että me ollaan rennoimmillaan.
6: Kyllä.
5: Ja me ollaan valmiita kohtamaan myös vieraat ihmiset, juttelemaan jotain. Eikö se ole keskimäärin näin?
6: On, siis sauna on varmaan semmoisen leirinuotion lisäksi, mutta ehkä sauna on se vielä tyypillisempi meille, niin se on semmoinen paikka, missä helposti tulee niinku syviä keskusteluja ja syvää rentoutta.
5: Näin. Niin, siitä tulee myös sellainen, kun miettii tätä, niin sellainen olo, että sauna on kauhean demokraattinen paikka. Siellä me ollaan samalla viivalla.
6: Joo, parhaimmillaan se on näin ja useinhan se tapahtuu, että kyllähän niin kuin tämmöisissä jotenkin saunoja nousee, joka on aivan ihana ja monenlaista saunatoimintaa, että varmaan on munkinlaista, mutta kyllä mä näen, että se on niin kuin se ainakin semmoinen saunakulttuuri ja semmoiset juuret, joita mä haluan sieltä kaivaa esille, on juuri tuota, että saunassa kaikki on niin kuin saunassa. Siinä ei ole mitään muuta titteliä tai erityistä koruja päällä, vaan siellä ollaan.
5: Näin. Ehkä joku ylälauteilla ja joku sitten, jotkut me mammarit siellä vähän alemmalla. Mutta yhtä kaikki siinä ihmiset ollaan samalla tavalla elämän edessä kuin saunassa ollaan. Ja saunasta ja perinne saunottamisesta meillä tänään Sanan kanssa jutut jatkuu. Ja saunafestarit Oulussa jatkuu, siksipä tämä allekirjoittaneen ja Sannan perjantai-aamun kohtaaminen tässä uusintana. Toki näyttää siltä, että saunafestarit on niin suositut, että siellä on tyhjää täynnä myyntipöytä. Eli loppuun myytyä vielä nämä maanantai- ja tiistai-vuorot. Ainakin semmoinen vaikutelma tulee. Tässä vielä yksi toivekipale aamuun, Willie Nelson.

Tämä oli toive Kipalle. Willie sitten vielä viimeiset lausuu siinä. Willie Nelson siis ja Working Man's Blues. Ja sitä toivettiin talonmaalaus talkoiden vauhdittajaksi. Tsemppiä talkoisi. Ainakin on hyvä päivä. Iltapäivällä ehkä sataa, mutta aamupäivä pitäisi olla hyvä. Kello on 10 maanantai-aamussa. Tässä seuraavaksi Kalevan sähköuutisia. Tiedon julkistamisen valtion palkinnon saavat tänä vuonna suomalaiset wikipedistit, eli Wikipedia-artikkeleita kirjoittavat ja muokkaavat. Palkitsemistilaisuus on poikkeuksellisesti Oulussa. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie jakaa vuoden 2026 tiedon julkistamisen valtion palkinnon tänään maanantaina Oulun kaupungin talolla.

Tiedon julkistamisen valtionpalkinto on Suomen korkein tunnustus merkittävästä työstä tiedon saattamiseksi yleisön saataville. Palkinnon saamista edeltävänä viikonloppuna Oulussa järjestettiin myös ensimmäistä kertaa pohjoismaisten wikipedistien wikitapaaminen. Tapahtuman paikkana oli Tuiran yleisötila. Tapahtumaan osallistui wikipedistejä eri pohjoismaista ja Baltian maista. Kiinalainen autojätti BYD tähtää 3 myydyimmän automerkin joukkoon Pohjoismaissa. Kaleva vieraili yhtiön tehtaalla ja pääkonttorissa Etelä-Kiinassa toukokuun lopulla. BYD on viime vuonna Suomen myydyin kiinalainen automerkki, mutta sijoittui ensirekisteröinnissä vasta siellä 18. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausella pitää BYD:n tavoitetta kunnianhimoisena. Toisaalta se kertoo yhtiön panostuksesta Pohjoismaihin, jossa automarkkinat ovat pienet, mutta sähköistyminen Euroopan kärkeä. Oulun keskustan poliisiasemalla passihakemuksien ajanvarausajat ovat täynnä juhannukseen saakka. Passijonot ruuhkautuvat joka vuosi kesälomakauden alkaessa. Kiireellisissä tapauksissa passia voi hakea lähipaikkakunnilta. Raahen ja Ylivieskan poliisiasemilta ajanvarauksen voi saada jo lähipäivinä. Odotusajan voi välttää myös jonottamalla poliisiasemalle, mutta jonojen pituudet vaihtelevat päivästä ja kellonajasta riippuen. Poliisi suosittelee tekemään hakemukset verkkoasioinnissa, sillä se on helpompaa ja halvempaa.

0: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen. Iltapäivällä voi Oulun seudulla tulla paikoin sadekuuroja. Illaksi ja yöksi sitten taas selkiintyy ja huomisaamua kohti pilvisyys lisääntyy. Tällä viikolla sää siis kaiken kaikkiaan vaihtelevaa. Tänään päivälämpötila jopa 22-24. Noin yleisesti ottaen tällä viikolla pysyttäneen tuossa 20 tietämillä, mutta sadekuuroja tulee paikotellen viikon mittaan. Lounaistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Näin. Ja uutisrintamalta lisää luettavaa tietenkin osoitteessa kaleva.fi. Radiossa uutisia seuraavan kerran iltapäivälähetyksen eli Vaaran vyöhykkeen kärkeen kello 13.
1: Rotuaaren reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Tässä räjäyttäjät. Uusi laulu, kello pian 4:10. Tällä tunnilla allekirjoittanut ja Sanna Pellicioni juttelevat uusinta haastiksessa perinne saunottamisesta ja meidän saunakulttuurista ylipäätään.

0: Radio Kalevassa juttukaverina minulla tänään oululainen Sanna Pellicioni. Sanna, vielä kertaalleen tervetulemassa kylään.
1: Kiitoksia.
0: Ollaan tavattu sua ennenkin täällä Radio Kalevassa. Sä olet kuvittaja ja näistä aiheista on sua jututettu. Mutta käy ilmi, että sä olet myös perinnesaunottaja. Ensinnäkin, first things first, mikä on perinnesaunottaja?
1: Joo, ihana, että pääsee tästä puhumaan, koska se on varmaan monelle niin kuin vielä tuntematon asia, vaikka musta se, ihan se perinnesaunottaja tai perinnesauna-sana, se kuulostaa siltä, niin kuin se olisi joku vanha tuttu sana, mutta se on mä oon käynyt siis tämmöisen perinnesaunottajakoulutuksen, vuodenpituisen koulutuksen, sellaisen itse asiassa Helsingin taiteiden yön saunaseremonian innoittamana. Mulla ei ole mitään tarkoitusta opiskella yhtään mitään, koska mä oon jo unelma ammatissani tekemässä, kuvittamassa ja kirjoittamassa. Mutta koska rakastan saunaa, niin varasin itselle ja ystävälleni tämmöisen taiteiden yön saunaseremonian. Ja sitten mä tajusin, että tässä on niinku kaikki, mitä mä rakastan. Silloin siis se lämmön ja viileän vaihtelu. Sitten siellä on niin kuin me ollaan meidän omilla juurilla. Siellä on ne vanhat Suomen kansan vanhoihin runoihin liittyvät saunalaulut. Sitten siellä on ne tuoksut, vihtojen, kasvien kosketus ja kasveilla hoitaminen. Ja myös niin kuin sekä, mun mielestä saunassa on aina jollain lailla, siellä on sekä yksin että yhdessä. Niin se niiden niin kuin yhteisvaikutus. Ja vielä yksi asia. Musta on ihan olla yhdessä hiljaa. Sekä laulaa, mutta myös se niin kuin yhdessä hiljaa olo on musta jollain tavalla maagista ja se tapahtuu saunassa monesti. Niin, ja mun piti kertoa, mitä on perinnesaunotus. Mä vähän, niin. Anteeksi, menin vähän muuhun juttuun, miten päädyin koulutukseen, mutta samana iltana, kun kävin
0: tässä. Sä hurahdit.
1: Sana on hurahdus.
0: Hetken hurahdus.
1: Kyllä, ja mä en hurahdus myös ehkä siksi silloin, koska en mä tiennyt, että on perinnesaunottaja koulutusta. Se oli silloin mennyt pari-kolme vuotta ja mä kävin muistaakseni neljännen.
0: Joku saattaa ajatella myös, että se on tällainen joku kuppari, selänpesiä.
1: Joo, osa perinnesaunottajista tekee myös sellaista, mutta tämä perinnesaunottajakoulutus, joka on, toimii osin perinnesaunottajat ry:n alla, mutta se on tämmöinen Travellamo yritys Maria Aleen, joka on se pääkouluttaja. Ja siinä siis palataan tämmöisille niin kuin tosi laajasti tutkituille niin kuin saunan juurille, Itämeren, ei vaan suomalaisen, vaan Itämeren suomalaisen saunan juurille. Eli siinä niin kuin puhutaan Suomen, siis Länsi-Suomesta, Savosta, Karjalan seudusta, Baltian maista, Inkeristä ja mennään ihan niin kuin, meidän kouluttajat on käynyt opissa siis Ukrainassa ja Valko-Venäjällä saakka. Ja mutta kuitenkin niin kuin tämä meidän Itämeren suomalaisen alueen saunaperinteiden nostaminen monella tapaa. Eli siellä on, meillä on kadonnut ihan hirveästi sitä perinnettä, mitä siihen on kuulunut. Onneksi sauna ei ole meiltä kadonnut toisin kuin se on siis Ruotsissa. Mä olin just niin siellä. Ihmiset sanoi, että joo, meillä on asunnossa saunat, mutta me ei koskaan saunottu niissä.
0: Ja no ruottalaiset on nyt asia erikseen.
1: Mutta vielä kerron, että en lähde taas ihan toisille reiteille, että perinnesaunottajat elvyttää vanhoja saunatraditioita ja saunaperinteitä ja tuo sitä myös tähän päivään. Et teemme siis saunaseremonioita ja niitä on tehty muinoin niin kuin vuoden kaaren eri vaiheessa, niin kuin mekin kekrisauna on ollut tärkeä, mutta nykyään se on siirtynyt melkein niin kuin joulusaunan perinteisiin ja on juhannussaunaa ja on sitten on tosi

0: On ja vuoden aikaissaunoja ja sitten elämänkaaren eri vaiheisia. Eli muinoinhan on myös synnytty saunassa. Siitä ei ole edes loppujen lopuksi hirveän kauan, kun viimeiset ihmiset
1: ja viimeiselle on matkalle on lähdetty saunan kautta.
0: Kyllä, kuolleet on pesty saunassa. Ja sitten on ollut sekä näitä tämmöisiä lemmen nostatussaunoja, eli jos joku on jäänyt ilman, on etsinyt esimerkiksi ihanaa sulhoa ja sitä ei löytynyt, niin tämmöiselle nuorelle neidolle, jota on pidetty, että hän alkaa olla jo nyt aika vanha, niin tämmöisiä lemmen nostatussaunoja, jossa on niin kuin häntä saatu mahdollisimman ihanaksi. Ja sitten on ollut
1: tuommoisen minäkin niin haluan.
0: Ja sitten on morsiussaunoja ja on niin kuin vuodenkaaren ja elämänkaaren niin kuin taitekohdissa ollut ne tyypillisimmät vanhat saunat, mutta mennyt
1: elvytetään. Olisiko tämmöiselle vähän elttaantuvalle keski-ikäiselle naiselle joku ihanuuden nostatussauna?
0: Niin, no mun mielestä siis keski-ikäinen nainen ei missään se elttaannut, vaan olet sinäkin valtavan ihana. Mä en suostu tuohon sanan parteen, eli saunassa älä voi parantua tästäkin epäkohdasta.
1: Onko tämmöiselle ihanalle keski-ikäiselle vielä ihanammaksi tekevä sauna?
0: On. Siis, kyllä, tervetuloa saunafestarillekin saunomaan. Mä oon henkilökohtaisesti niin kuin tuonut näitä semmoisia saunarituaaleja sillä tavalla tähän päivään, mitä mä koen, että meidän aika tarvii, kun nyt on aika musta ja sotaisa tämä maailma, niin mä oon pitänyt tosi monta tämmöistä rauhan saunaa tai yhteisöllisyyden saunaa tai muuta, että ja siis oikeastaan kaikki saunat tuo sitä, niin kuin nostaa se, tuo hyvää oloa ja semmoista ihanuutta ja lempeyttä itseä ja muita kohtaan, että löytyy sinullekin sauna.
1: Kaikille jotta. Täällä juttukaverina siis oululainen perinnesaunottaja Sanna Pellicioni. Ja muuten tänä viikonloppuna ja vähän ensi viikon puolellekin Oulussa vietetään saunafestareita.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.
1: Allekirjoittaneen ja Sannan kohtaaminen on uusinta haastis viime perjantailta. Saunafestarit on mennä rytyttänyt jo läpi viikonlopun ja vielä tänään ja huomenna. Valitettavasti näyttää siltä, että loppuun myytyä, mutta yleisön ryntäys on sen kaltainen, että saunafestarithan vaatii jatkoa ehdottomasti.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä Salmirinteen juttukaverina Sanna Pellicioni. Saatat olla törmännyt häneen ehkä tällaisena kirjoittajana ja kirjojen kuvittajana, mutta Sanna on myös perinnesaunottaja. Menenpä tähän perinnesaunottamiseen, niin saunaanhan usein liittyy meillä siis ihan tämmöisiä yleisiä sääntöjä. Niin mitä Sanna sun mielestä saunassa ei saa tehdä?
1: Mä toivon, että saunasta ei tule sellainen niin kuin sellainen niin hulabalo paikka, vaan se on niin kuin, no joo, mä oon hyvin old fashioned ihminen, mutta siis mun mielestä tästä maailmasta, täällä on hirveästi melua ja pamahuksia ja hirveätä vauhtia ja digitaalisuutta. Siis ykkösasia, mitä mä halusin, on puhelimia tai videoita tai myöskään, että esimerkiksi mun saunaseremonissa niitä ei kuvata tai nauhoitetta, jos ihmiset haluaa, se on, ihan, se on niin ihana hetki ja moni haluaisi tuoda vaikka pukuhuoneeseenkin puhelimeen, mutta sitten me on sovittu, että kuvataan jälkeenpäin, koska se on sellainen jännä tunne, että sen siinä mun mielestä aistii varmaan aika monikin, että kun jos siitä napataan kuva sitä hetkestä, niin siinä niin kuin jotakin katoaa. Että siinä niin kuin luovutetaan joku todistus jonnekin muualle. Et se on niin kuin ihana, että sinne ei tule digitaalisuus, tappelu. Sitten sellainen niin kuin
2: mäiskiminen se vielä puuttukin.
1: Joo, mutta mä kaipaisin, mun on helpompi sanoa, mitä mä sinne kaipaan, kuin mitä mä sinne en kaipaa, mutta sellainen niin kuin eriarvoisuus ja syyttely ja tappelu ja sitten sellainen, niin kuin, mitä nykyaikana korostuu, siis myös sellainen niin kuin hirveän kiireinen elämä, niin se pois.
0: Joo, mulla tulee, tää nyt on vähän hupasaakin kaiketikin, mutta tulipahan mieleen tämäkin, kun sanot tuossa, että kaikenlaiset pamaukset ja tappelut ja muut ei kuulu. Mulle jopa mummo sanoi pienenä lapsena, kun saattoi saunassa naurattaa, kun pieru pärähti, että ei saa saunassa pierusta.
1: Joo, tuohan on se tyypillinen. Mä nyt ehkä, mun mielestä kyllä saunassa saa, varsinkin jos oot siellä niinku vaikkapa perheen kanssa tai yksin, mutta ehkä nyt saunaseurueessa se ei ole kauhean kiva, mutta no niin, tuo jos musta niin synnillistä, mutta pahan puhuminen on minusta niin kuin tässä pieruvertainen asia, jos nykyaikana.
0: No niin, hyvä. Mutta tämä se on, että meillä on kuitenkin aika paljon tällaisia erilaisia, on, että mitä siellä nyt voisi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Sä oot perinnesaunottaja ja voitaisiin vielä vähän käydä niin kuin tarkemmin läpi, että mitä siihen nyt oikein liittyy. Sä oot puhunut jo näistä tällaista ikiaikaisista loitsuista ja lauluista. Monethan on sitä mieltä, että saunassa pitäisi olla hiljaa, niin miten siihen nyt semmoinen laulaminen sopii?
1: Joo, mä oon tuossa kirjassakin maininnut sitä, että ihmiset varmaan miettii.
0: Sä oot siis tehnyt. Sannalta on siis ilmestynyt tällainen kirja Saunan sylissä, kaiku ja perinnesaunasta.
1: Joo, jossa on siis saunalaulu sanoja ja sitten mä oon pikkasen kertonut tästä saunalaulu perinteestä ja miksi siellä lauletaan. Ja siinä mä myös esitän kysymyksen, koska mä niin kuin arvaan, että sellainen kysymys tämmöisissä tilanteissa tulee saunaseremonissa. Kukaan ei ole koskaan kysynyt, miksi täällä lauluta eikä olla hiljaa, mutta mä ymmärrän, että se ihmetyttää, koska se mielikuvahan on. Ja itselläkin mä rakastan saunassa myös sitä hiljaisuutta, että ei tule sitä pakonomasta puhumisen tarvetta. Mutta siis saunassa on perinteisesti ollut erinäköisiä niin kuin saunan tervehdyslauluja. Muun muassa myös täällä Kustantamossa, kun mä menin esittelemään kirjaa, niin se, joka siellä oli kassalla, semmoinen vanhempi mies, niin tuli laulaa, että hei, laulettiin aina.

hän se muisti ulkoa pitkän semmoisen löylyn tervehyksen. Se on, riippuu varmasti asuinalueesta, ja, tai siis maakunnasta ja suvusta ja muista, että minkälaisia perinteitä on ollut. Mutta tosi monella paikkaa on ollut yleistä tervehtää jollain.

0: ammus.
1: Okei. No niin, että ei viskota miten sattuu.
0: Joo, kyllähän toki kaikki tavat sallittuja, mutta tota, minä ainakin kuulun tähän tämmöisen nautiskelijan ja semmoisen lempeään perikuntaan tässä osin.
1: Joo, siinä mut ei löylyäkään viskata.
0: Mutta tota, semmoinen ihan helppo ja tavallinen on löylyn terveys, että esim. Että terve löyly, terve lämmin, terve tervehyttäjälle. Ja kolme, tuossahan kuului kolme löylyn heittoa, niin kolme on tämmöisessä kansanperinteessä ja parantamisessa, niin kolme ja myös 6, 7 tai 9 on ollut tämmöisiä maagisia lukuja. Että nyt on niinku hauska, mistä kaikesta ne juontuu.
1: Okei, mutta kolmelle jaollisuus
0: kolmella,
1: on tärkeää.
0: Joo, eli monesti mä kanssa aloitan laulun saunan luomalla kolmet löylyt ja tuo helppo tervehys.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa jutellaan saunomisesta ja perinne saunottajan näkökulmasta vieläpä, kun täällä juttukaverina oululainen perinne saunottajaksi kouluttautunut Sanna Pellicioni. Sanna, mä ottelin sua kylään. Mä mietin jotakin ihanaa saunakokemusta. Mulla tuli itse asiassa mieleen yksi ulkomailta.
3: Mm-hmm.
2: Tää on jostakin 2000-luvun alkupuolelta. Ollaan tyttökavereiden kanssa kaupunkilomalla Istanbulissa.
3: Mm-hmm.
2: Ja ensimmäistä kertaa kaupunkilomaa ei ollutkaan pelkkää humppasua, henkisäestä kävelyä joka päivä, vaan oli sen verran päiviä, että siinä oli aikaa aina piipahtaa paikallisiin hamameihin, eli tällaisiin höyrysaunoihin.
3: Mm.
2: Ja ei edes se hamamissa marmoripaadilla lötköttely, vaan se pesiä naisen käsittelyssä oleminen. Ne varmaotteiset istanbulilaiset muamot siellä tällaisessa muovipussiessussaan ja se lämmin vesi ja se, se vaahtoava saippua. Ja se oli jotain aivan ihanaa. Mm. Mä mietin ja olen miettinyt sen koommin, että aina me pröystäillään täällä meidän saunakulttuurissa, mutta missä on meidän selänpesijät? Niin Sanna, oletko se nyt sinä, kun sä oot tommonen perinnesaunottaja?
3: No mä voisin kyllä verrata siis sitä meidän hoitovihdontaa tai hoitakylyä siis, niin mä todella voisin verrata. Mä olin justiinsa Pariisin suuren moskeijan hammamissa. Mä käyn siellä aina, kun mä oon Pariisissa, ja se on ihan taivaallinen se hieronta ja kuorinta siellä. Ja kyllä tuo on niin kuin ihan verrattavissa meidän niin kuin kulttuurin sama asia. Jollain tavalla se on vähän hirveän ihana tuo se hoitovihdonta. On kosketus, siis ihokosketuskin on ihan, mutta se on niin jotenkin kaunista, että siinä kosketaan vaan kasveilla.
2: Eli nyt tämä hoitovihdonta on tätä perinnesaunottamista.
3: Kyllä, ja se on semmoinen, periaatteessa se voi olla, se on usein, mäkin teen tuolla festareilla sitä yksilöhoitona, eli siinä niin kuin maataan ja molemmat puolet käydään läpi tietyin liikkein ja tietyllä teholla ja tietyn kuumuisilla vastoilla ja tietyllä lailla hauduttaen tai ilmassa vihtoen sitä niin kuin kuumaa ilmaa vyöryttäen.

0: Ilmavihdonta.
1: Joo, ilmavihdonta. Myös mm-hmm. on niin kuin tosi monia vihdontatapoja, jotka on meillä kadonnut. Mä en ymmärrä, miten niin älyttömän nautinnollinen ja niin kuin tervehyttävä asia. Miten se on voinut kadota meiltä?
0: No hei, nyt kun sä puhut paljon tästä just näistä perinnesauna-taidoista ja tiedoista, että niitä on paljon meillä kadonnut, niin miten nyt sitten ylipäätään, kun me mietitään just tätä ihanaa hamanpesu- ja saunakulttuuriakin, niin onko tämä nyt ihan pröystäilyä, kun me aina, että me suomalaiset, mehän me ollaan maailman paras ja merkittävin saunakansa, että onhan sitä muuallakin ja virolaisetkin on ihan julmetu ylpeitä omasta kulttuurista ja silloin ne hatut ja kaikki, että onko tämä nyt niin ainutlaatuista meillä?
1: No mä luulen, että meillä on ainutlaatuista siis, no se on tietenkin erityisen ainutlaatuista, kun mikään suomalainen, Suomen, nyky-Suomen ja vanha, se on myös vanha sana tämä sauna, mikä on levinnyt maailmalle sillä tavalla kuin sauna. Että se on niin kuin yksi tosi kiinnostava asia, mutta se, että meillä on säilynyt tosi vahvasti arjessa, joka ikinen suomalainen tietää, mitä on saanut, niin lähes kaikilla on siihen, niin kuin, yleensä ihmisillä on aina lapsuusmuistoja siihen. Ja sitten, että se on niin, kuin niin vahvasti osana meidän arkea, niin se on musta se mieletön nyt. Ja jos ihmiset alkaisi miettiä vaikka ryhmässä omia lapsuusmuistoja, mutta aika monessa niistä olisi sauna. Et koska se on semmoinen, mä haluan, se aiheuttaa syviä tunnen jälkeen, siinä on niin monta asiaa.
0: Varsinkin kesää.
1: Kyllä.
0: Ja se lapsuus, niin joo, paras muistohan sieltä on nämä serkusten tai kavereiden niin kanssa, kun on saunajärvi. Se jatkuu se rotaatio loputtomiin.
1: Näin on. Mutta siis täytyy sanoa, että noita, siis minähän on myös, mä oon saunottanut, ollut perinnesanttina 2 vuotta ja opiskellut silloin sitä edellisen vuoden, että mähän on tietyllä lailla, mä en ole mikään saunan asiantuntija vielä. Mä oon musta, että mä oon niin kuin ihan, vaikka mä siis on täysin hurahtanut ja mä luen siitä koko ajan ja tutkin kaikkea, mutta mä oon ihan kuitenkin niin kuin aloittelija.
0: Alkumatkalla.
1: Kyllä, mutta siis näitä sauna- ja sanotaan hikoilukulttuuria on täysin, siis joka mantereella. Että Meksikossahan on semmoiset Tesmakal hikimajat ja siis jopa Afrikassa on hikoilukulttuuria, jossa hyvin samalla tavalla hoidetaan, laitetaan ihminen hikoaan ja hoidetaan kasveilla. Ja mulla kävi itse asiassa, mä tässä kirjassakin kerron, kun se oli musta niin jännä kokemus. Mulla kävi beniniläiden.
0: Sanalla on tosiaan tuore kirja Kaikuja perinnesaunasta.
1: Kyllä. Mulla kävi siis beniniläinen mies mun hoitovihdonnassa, joka halusi ehdottomasti siihen, koska myös koki, että Suomessa on niin kuin, että missä on Suomen henkisyys, missä on niin kuin, missä täällä on se syvyys, että missä on Suomen, että täällä on aika paljon pintaa tietyllä lailla, koska monet maathan on tosi, on joko uskontoa tai muuta spirituaalia, niin hän sanoi sen hoidon jälkeen, että tämä oli todella samalla niin kuin heidän vodon papin, heidän niin kuin paikallisen uskonnon, sen vodon papin se hoito. Että se oli hyvin.
0: Ai siis niin kuin voodoo-papi.
1: No se on siellä, se on voodoo, he sanoo sitä vodoniksi, mutta okay, se on jonkinnäköistä voodoota, mutta se ei ole sitä voodoota, mitä meille elokuvissa tarjoillaan, jossa okay syö jotain ihmisaivoa
0: suurille ja laitetaan nukkeihin.
1: Ei, vaan kyse on niin kuin, varmaan vähän niin kuin meidän vanha kansanusko, mutta siitähän tietenkin tämä meidän kulttuuri haluaa tehdä semmoisen kauhuuskonnon toki ja esitellä sen tietyllä tavalla jotenkin primitiivisenä. Mutta siis tosiaan se sanoi, että se oli niin jännä, koska siinä oli ne, mistä aloitetaan, mihin lopetetaan, miten painellaan, miten kosketaan. Se oli tosi samanlainen. Ja mä niin kuin, että siis se oli, tuntui tosi ihmeellistä, että onko näin, mutta eihän siinä ole mitään ihmeellistä, koska ne ihmisten niin kuin, miten ihmistä on hoidettu ja miten koettu, mikä auttaa. Totta kai se on ympäri maailmaa samantyyppinen, jos tutkitaan.
0: Kyllä, kyllä. No tämä sauna, voiko kuitenkin puhua niin kuin kaiketikin tällaista saunatrendistä. Sauna on noussut trendikkääksi taas tuolla tässä 2000-luvun puolella ja yleisiä saunoja nousee kuin sieniä sateella, mikä on kiva ja hieno asia munkin mielestä. Mutta mistä se sun mielestä kertoo?
1: No mun mielestä se kertoo siitä, että meillä on järjetön kaipuu yhteisöön ja omi niin kuin juuri jollekin juurille paluu, että koska mehän siis musta on tämä nykyajan kulttuuri tosi semmoinen vahva kapitalismi ja yksin pärjääminen ja niin se niin kuin aiheuttaa sen, että me voidaan huonosti ja tai tuntuu, että vaikka sitä ehkä tiedosta suoraan, mutta tosi moni kärsii yhteisöllisyyden puutteesta ja meidän omien, me ei tunneta meidän omia juuria, se antaa hirveän niin kuin voimavaran. Ja tämä on myös se, mikä itselle on siis aina niin kuin, muistan ihan lapsuudesta saakka, että mä en tietenkään näitä sanoja käyttänyt, mä oon jollain tavalla niin kuin tutkinut. Mulla oli hirveän läheiset mun molemmat isovanhemmat ja niin kuin se juurten

0: kaivelu on ollut mulle aina siis tosi tärkeä. Ja mä luulen, että se ei todellakaan ole vaan minä, vaan se on tosi, tosi monelle.
1: Mm. Sä olet tässä nyt, niin kuin sanoit, niin kuvailit itse, että olet alkumatkalla tässä sun perinnesauna retkellä, mutta olet kouluttautunut perinnesaunottajaksi, olet tehnyt tosiaan tällaisen kirjasen Saunan sylissä kaikuja perinnesaunasta. Tämä on tuore tapaus. Ja jos tämä matka on sun mielestä osin sitä jotenkin kaipuuta juurille, niin kerro sana nyt vielä tämä ällistyttävä tarina, kuinka sä tämän sun perinnesaunotuskoulutuksen aikaan sait tietää, että tämä on suvun taitoja.
0: Joo, se oli loppukoulutus aikoja varmaan perinnesaunontajakoulutuksessa, kun haastattelin, mä oon muutenkin siis näitä juuria tutkiskellut myös kirjoitusprosesseissa ja omissa kirjoissa, mutta myös tähän saunaan liittyen, niin on haastatellut siis erityisesti, on miehiä että naisia suvussa. Ja sitten mun vanhemmat sattu kertomaan, että mun iso äiti on toiminut, Liisa Tuohin oli minkälaissyntyinen, on tosiaan toiminut Haapaveellä. On ollut työssä saunassa, hän on ollut ruumiinpesijä. Ja tietenkin mä ihmettelin, miksi sitä ei mulle sanottu aiemmin, kun mua kiinnostaa tällaiset asiat, mutta ei ollut tullut sanottua. Ja totta kai mä aluksi yllätyin jollain lailla, että oho ja vau ja minkälaista se on ollut, mutta tietyllä lailla mä en yllättynyt yhtään, koska mä siis luulen, että tämmöiset, ne on ne juuret, jotka punkee sieltä jollain lailla sitten minun kautta läpi tässä vaiheessa, että minkälainen se tausta on, niin siellä näköjään seurailen niitä ihan aluksi tietämättä, niin nyt onneksi tiedän tämänkin asian. Mutta mä oon löytänyt yllättävän vähän tietoa, mutta kaivella vielä arkistoja, että oon löytänyt yllättävän vähän siitä ensinnäkin, että mitä siellä on esimerkiksi laulettu, että mä löytän paljon enemmän synnytyksestä, että mä tiedän, että tuolla arkistossa löytyy siitä varmasti niin kuin tarkempia kuvauksia, mutta se on ollut myös jollain lailla siellä niin kuin pyhä hetki, että se, niitä ei ole välttämättä myöskään niin kuin synnytyksiin liittyen ja parantamiseen, niin niitä ei ole välttämättä aina haluttu kertoa myöskään, tai onko niitä hoksattu aina tutkijakaan, sekin on, mutta haluan tietää siitä lisää, että jos joku sattuu tietämään, niin ottakaa minun yhteyttä.

0: Radio Kalevassa tänään saunapuheita. Sanna Pellicionin kanssa, oululainen perinnesaunottaja. Sulla oli se oma saunanimikin. Mikä se on?
1: Joo, Sauna Kaisa on mun saunottajanimeni. Ja mun täytyy muuten sanoa, että mä oon oululaislähtöinen. Mä oon asunut 20 vuotta ulkomailla ja Helsingissä, mutta oululaislähtöinen. Siis.
0: Näin, no niin, kyllä. Mutta nainen on lähtenyt Oulusta, näin vaan lähtöykö Oulun naisesta?
1: No, ei se ihan taida lähteä.
0: Joo, kyllä. On juteltu tästä perinnesaunottamisesta ja meidän saunakulttuurista ylipäätään. Tämmöinen niin kuin ihmisten kohtaaminen saunassa, niin kun se on kuitenkin aika intiimi tilanne ja intiimi paikka ja siellä ollaan alastonna. Minkälaista se on saunottajana ihmisiä saunottaa ja kohdata?
1: Mitä mä sanoisin? Siis on se varmasti intiimiä, mutta mä ymmärrän tiedon tasolla, mitä sä kysyt, mutta sehän on niin kuin tosi luontevaa, koska se on niin tyypillinen paikka, missä mäkin on tosi paljon ollut. Ja sitten ne, jotka tulee tuommoiseen saunaseremoniaan tai muuhun, niin nehän todellakin haluaa tulla. Ne etsii jotakin, mitä se sitten onkaan. Sitäkin mä monesti pyydän miettimään, että miksi olet juuri täällä. Sitä ei tarvitse mulle kertoa. Mutta ne on hirveän hienoja hetkiä. Ja sitten myös, koska tämä ei ole mun varsinainen työ, vaan tämä on, mä en tiedä, johtuuko se osin siitä, että tämä on mun tämmöinen sivuihanne unelmatyö, niin se tuntuu mulle melkein siltä, niin kuin mä saisin sellaisen saunahoidon, kun mä saunotan itse. Koska siis se on jotenkin, on tosi arvokasta, että ihmiset istuu ja sä näet, kun ne nauttii, tai joku on niin kuin tosi koskettunut, tai ja sitten semmoiset, se ei kuitenkaan meidän yhteiskunnassa ei ole, no ehkä kirkossa, ketkä on niin kuitenkin uskonnon piirissä, niin ja sitten on tietenkin tämmöistä kaiken näköistä ja retriittejä ja joogaa ja muuta, että on sellaisia niin kuin piirejä, jossa me kohdataan oikeasti toisemme. Mutta sauna on kyllä sellainen paikka, jossa tulee se semmoinen, ehkä se sanaton kohtaaminen on se, joka musta sitä kuvaa. Ja musta tuntuu monesti, että mä en niin kuin, vaikka mä näin vasta tietyllä lailla aloittanut tämän, niin musta tuntuu tosi paljon, että se on ihan sama, kuinka paljon mulla on kokemusta. Mä vaan tarjoan niille ihmiselle sen perinteen niitä juttuja, mitä meillä on. Ja siis sillä lailla sanotakin, että perinnesaunottajan lähimmät työkaverit on löyly ja vasta. Että kun mulla on ne löyly ja vasta ja ne on aina täydelliset, niin mun ei tarvitse olla se kauhean hyvä. Tai se hyvyysasteikko on tässä väärä, vaan mä niin kuin autan sitä saunaa tapahtumaan jollain lailla.
0: Pystytkö sä kertomaan jotain näin yleisesti, jotain sitten puolestaan tämän saunotettavan kokemusta tai reaktiota, joka on sulle jäänyt erityisesti mieleen?
1: Tosi moni on kokenut siinä hoitovihdonnassa, kun siinä lopuksi mä yleensä peittelen sen hoidettavan semmoisen niin kuin semmoiseen hyvään metsänpeittoon, josta pääsee poiskin, että ihminen peitellään, siinä on yleensä koivua ja katajaa tai kuusta ja vaahteraa ja nyt mulla on musta herukkaa ja sireeniä, että peitellään sellaiseen niin kuin ihan sinne vihreään sisään ja sitten siinä tulee sellainen kiitoslaulu, niin se on tosi vahva, sinä tulee vähän, joskus katsoin, että se näyttää melkein niin kuin se olisi hautakumpu, että se on niin hienon näköinen ja vähän hurjan näköinen, mutta se on sellainen tosi maadottava hetki ja tosi moni kokee siinä, että niin kuin humahtaa ihan johonkin, vähän kuvailevat erilainen sitä, mutta se on niin kuin tosi voimakas kokemus. Ja sitten tietenkin noissa saunaseremonioissa se semmoinen, niin kuin riippuen onko kyse vaikka kekrisaunassa, jossa muistellaan tosi vahvasti jotakin omia juuria tai joko omia esivanhempia tai jotain muuta, minkä ketjun osan haluaa olla, niin ne on tosi niin kuin koskettavia. Ja sitten voi olla myös niin kuin tietenkin suurta iloa, ja sitten jos hoidetaan vaikka toisten selkää hunajalla tai kasveilla, niin se on niin kuin, se on hirveä.

0: hirveän vaan niin ihanaa. Mun mielestä me saa, siis musta, että kaikkien pitäisi saada niin kuin kerran kuussa vähintään sellainen hoitovihdonta, koska lähtisi aika paljon vihaa pois tästä maasta sille.
1: Sanna, jos nyt olisi joku vinkki annettavaksi tuonne kuulijalle, joka on innoittunut, toki voi tietenkin lähteä Oulun saunafestareille kokemaan erilaisia saunoja ja kenties sieltäkin löytyy, sä oot siellä kyllä puhumassa ja kertomassa tästä, mutta en tiedä mitä kaikkea sieltä sitten on muuten koettavissa saunafestareilla, sitä kannattaa mennä festareiden ohjelmaa tutkimaan, mutta jos nyt viikonloppuna vaikka siellä omassa kotisaunassa haluaisi vähän kokeilla jotain edes niin kuin pientä makujaista tällaista perinnesaunomisesta, niin mitä sitä voisi oikein kokeilla?
0: No nyt kun on tällainen melkein minusta vuoden ihani aika, että kaikki siis tuo luontohan tuoksuu niin huumaavalta, niin keräisin vähän siis tämmöisiä lehtiä ja kukkiahan saa kerätä ihan joka meidän oikeudella, niin tekisin tai omasta pihasta keräisin esimerkiksi sireenivihta, on aivan uskomaton. Se ei kestä niinkään semmoista niinku oikein niinku vihdontaa, sitäkin vähän tai semmoista siveilyä, mutta se, että sä niinku löylyssä painat oikein sen sun kasvoille ja hengität sen vihdan kautta, niin se on tosi se, ja sitten siellä lämmössä ne tuoksut vahvistuu. Se on ihan mieltön, ja samoin mustaherukan lehet, kun alkaa nyt tulla, niin se mustaherukan lehti myös, se on aivan uskomaton löylyssä. Mutta sillä, että esimerkiksi tekee pienen, vaikka semmoisen, mä sanoin, että lapsen vihdoiksi, semmoinen pikkuvihto, ja se voi tehdä lapsille tai vaikka itselle tai koko perheelle, että kaikilla olisi oma pikkuvihto. Sitä voi sen läpi voi hengittää tai se voi panna kohtaan, joka on kipeä, tai sitä voi pidellä niin kuin vauva tai mitä nyt keksikään. Mut mä tekisin semmoisen pienen kukkavihdan. Pieni hiljaisuus ja kukkavastan läpi hengittäminen, niin
1: Ah, sentään, toteaa meidän perinnesauttaja Sanna Pelizzoni. Sanna, lämmin kiitos visiitistä tänne.
0: Kiitos.
1: Radio Kalevaa ja tietenkin ihania löylyjä ja vihtomisia ja saunakohtaamisia tällekin kesälle.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää, onneksi on radio.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa

0: kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kaleva.

seuraa Radio Kalevan sähköuutisia. Käräjäoikeuden mukaan rovaniemeläinen marjayrittäjä Jukka Kristo ja hänen thaimaalainen liikekumppaninsa syyllistyivät ihmiskauppaan marjanpoimintakaudella 2022. Käräjäoikeus tuomitsi kaksikon 78 perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Oikeus määräsi Kristolle 2,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi hänet määrättiin 5 vuoden liiketoimintakieltoon ja menettämään sotilasarvonsa. Thaimaalaisen koordinaattorin oikeus tuomitsi 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hänen osaltaan oikeus otti huomioon rangaistusta alentavana seikkana viime syksyisen kiantamatuomion, jossa thaimaalaisyrittäjä määrättiin ehdottomaan vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta. Kiantamatuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen. Poliisi ei ole saanut yleisövihjeitä perjantaisesta puukotuksesta, jossa ulkomaalaistaustainen nainen haavoittui Knuutilan kankaalla. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisi on pyrkinyt tavoittamaan läheisessä leikkipuistossa olleita teini-ikäisiä poikia, mutta tuloksetta. Poikia ei epäillä rikoksesta. Poliisi ei ole saanut kiinni pyörällä liikkunutta miestä. Latvian ilmatilaan ajautui aiemmin tänään drooni. Droonin ampui alas Ranskan ilmavoimien hävittäjä. Latviassa annettiin maanantai-aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Ludstan, Resenken, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Ilmatilaan maanantaina ajautunut drooni on mitä todennäköisimmin kytköksissä Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Droonin alkuperää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

seuraa säätietoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään maanantaina enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla tulee paikoin iltapäivä kuuroja. Illalla ja yöllä on selkeä ja huomisaamua kohti pilvisyys lisääntyy. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 22-24 astetta. Ja huomenna on sitten luvassa sadekuuroja ja iltapäivällä esiintyy myös ukkosta.

Oikein hyvää ja antoisaa maanantai-iltapäivää. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämän päivän Vaaran vyöhykelähetys käynnistettiin toivebiisillä. Fleetwood Macia toivottiin jo tuossa lounaslistan aikana, niin sillä sitten pistettiin hommat pyörimään. Tänäänhän meillä on luvassa vaikka mitä kivaa juteltavaa. Jalkapallo MM-kisat ja niistä vähän lisää tulee myöhemmin. Ja sitten 16 tunnilla me puhutaan ikiaikaisista selviytymistaidoista. Täällä äänessä tänään Niki Viheriävaara nytte jatkuvissa määrin enemmän äänessä. Mutta en kuitenkaan koko aikaa, pistetään biisi soimaan.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja

0: Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhykkeellä tosiaan ollaan täällä Radio Kalevan iltapäivässä. Niki Viheriävaara täällä. Kesuri. Tosiaan taistelen tuosta vuoden kesätoimittajatittelistä aika ahkerasti tässä. Siinä kuultiin kaksi oikein hyvää kappaletta. Esa Kotilaisen, Timo Kämäräisen ja Arpan versioima Kuusamo ja sitten Daryl Hall ja John Oatesin You Make My Dreams suluissa Come True. Tänään tosiaan luvassa aika paljon kaikenlaista, mutta seuraavaksi päästetään puikkuloihin meidän Muikkula, joka julkistaa meidän tämän viikon teemabiisin, koska mitä olisi uusi viikko Radio Kalevassa ilman viikon teemabiisiä. Eiköhän mennä sitä kohti.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripoliisi.
4: Rautiokaivosta. Kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Ahoi hoi. Muikkula hyppää tässä vaiheessa smokki päällä mukaan tähän lähetykseen. Mukavaa maanantaita. Sinulle ystävä rakas, uusi viikko, uudet kujet ja tämä viikko on erityisen hieno. Koska tällä viikolla alkaa jalkapallo MM-kisat. Suomi ei ole mukana, ehkä ensi kerralla, mutta aina voi toivoa. Joten meidän viikon teemabiisiehdokkaatkin menee vähän tuonne jalkapallon maailmaan. Toinen menee, no itse asiassa molemmat menee saarivaltakuntaan. Mutta mihin saarivaltakuntaan? On aika ottaa selvää ja tuttuun tapaan voit äänestää omaa suosikkiasi viikon teemabiisiksi numerossa 0440954495. Laita vaan viesti 1, 2 tai 3 oman suosikkisi mukaan. Noniin, pian hatuista kiinni. Tästä lähtee.
1: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
2: Olisiko pieni annos jalkapallon tematiikkaa ja sydänsuruja? Kirsty MacColl, England 2, Columbia 0, ehdokkaana 1. Ruvetaanko me kannustamaan Skotlantia? It Only Takes One Lion, Belle and Sebastian, ehdokkaana 2. Skotlannin tämän vuoden kisojen teemabiisi. Tai mennäänkö vapaasti valittavalla meiningillä? Ikuinen suosikki. Freestyler, Bonfunk MCs, ehdokkaana 3.
1: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
2: Ehdokkaana siis tällä viikolla 3 biisiä. England 2, Columbia 0, Kirsty MacColl, It Only Takes One Lion, Belle and Sebastian, ehdokkaana 2 ja kolmantena Freestyler, Bonfunk MCs. Tuleeko sulle mieleen jotakin futisbiisiä, mitä voitaisiin myös kuunnella? Voit ehdottaa myös sitä mukaan numerossa 0440954495. Voittaja julkistetaan tuossa kello 15 tunnilla. Ole siis ahkera. Niki palaa ääneen heti Gabriella Kill Me jälkeen. Sweet About Me.

Siitäpä tuli meidän Muikkulalta meidän viikon teemabiisi ehdokkaat, jotka tosiaan jalkapalloaiheisia, ja nyt sitten palasin minä, eli Niki, Viheriä ja Vaara palasin puikkoihin. Tänään on oikein kaunis päivä meillä täällä, kun katselee, kelpaa katsella täältä studioikkunastakin ulos. Ja oikein mukavasti tosiaan nyt on aika äänestää meidän viikon teemabiisiä, jos semmonen sinua liikuttaa. Semmoista asiaa vielä, että meillähän on täällä nyt reilu viikon verran Oulussa ollut Suomen Tivoli. Ja tämähän on mielenkiintoinen asia sen takia ja ajankohtainenkin, että me arvomme tuolla meidän sosiaalisessa mediassa Suomen Tivolin lahjakortteja, jotka oikeuttavat päivärannekkeeseen. Että sinne voitte sitten käydä katsomassa sosiaalisesta mediasta, että miten tähän saa osallistua, jos tuommoinen huvittelu jotakin kiinnostaa. Tivolihan on ihan elokuuhun asti täällä, että sen suhteen ei kiirettä. Mutta eipä siinä. Mennään seuraava biisi, joka Sheila B. Devotion Spacer.

Johnny Hates Jazz, I Don't Want to Be a Hero soi siinä Radio Kalevan iltapäivässä ja niitä radioaaltoja tässä kuuntelet. Kello 14 tunnilla kohta, eli parikymmentä minuuttia vielä pitää odotella, niin päästään kuulemaan vähän jalkapallosta. Ja kello 16 tunnilla puhutaan niinkin mielenkiintoisesta asiasta kuin ikiaikaiset selviytymistaidot. Minä olen Niki Viherjävaara ja siitä selviytymistaidoista olen sitten silloinkin juttelemassa, mutta sitä ennen vielä kuunnellaan hyvää musiikkia ja vähän jalkapallosta. The Foundations in the Bad, Bad Old Ways.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ihanata iltapäivää Radio Kalevan studiosta. Täällä Niki Viheriävaara äänessä ja kohtapa sitten onkin äänessä taas meidän Muikkulan Ville, kun kuullaan toukokuulta. Rasmus Karjalainen kävi täällä, AC-Oulun kapteeni kävi täällä vieraana meillä studiossa. Silloin juteltiin kansainvälisestä jalkapallopäivästä, vähän jalkapallon MM-kisoista ja AC-Oulun tästä kuluvasta kaudesta, joka on lähtenytkin aika hyvin käyntiin jo. Ja tällä viikolla paitsi, että alkaa noi jalkapallon MM-kisat, niin vietetään myös lauantaina valtakunnallista, eli tämmöistä Suomen sisäistä jalkapallopäivää. Ja sen kunniaksi tänään sitten kuullaan taas uudestaan vähän tätä jalkapallokeskustelua. Sitä ennen vielä pari biisiä. The Jam, Beat Surrender.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Iltapäivälähetys. Hyvää kansainvälistä jalkapallopäivää, Rasmus Karjalainen.
1: Kiitos samoin.
0: Miten aiot juhlistaa tätä suurta juhlapyhää?
1: On hienoa, että on olemassa kansainvälinen, oliko se kansallinen?
0: Tämä on kansainvälinen.
1: Kansainvälinen jalkapallopäivä. Erittäin hieno asia, mutta ei ehkä itsellä ole mitään varsinaisia perinteitä perheessä.
0: Ei ole joukkueen sisällä jo kahvituokio.
1: Ei ole. Ei paisteta kinkkua tai mitään kotonakkaan. Ihan rauhallisin merkein.
0: Kyllä, kyllä. Mä ihastelin sitä, että tosiaan tänään on kansainvälinen jalkapallopäivä ja pari viikkoa siitä niin on valtakunnallinen jalkapallopäivästä vielä erikseen. Et Suomessa on omaa päivänsä 13.6.
1: Joo, no nyt on juhula.
0: Niin. Ne on molemmat tässä vielä just sopivasti kesää alkuun.
1: Kyllä.
0: Rasse, miten kuvailisit jalkapallokesää 26?
1: Jalkapallokesä 26 on aika tapahtumaan rikas, koska on luonnollisestikin Veikkausliiga täydessä käynnissä ja muutkin suomalaiset sarjat tärkeimpänä. Pelejä on paljon ja taso nousee ja olosuhteet paranee koko ajan ympäri Suomea ja ollaan niinkö koko ajan mennään eteenpäin isossa kuvassa suomalaisessa jalkapallossa. Kuvailisin sen takia niinkö tapahtumarikkaaksi varmasti, että on paljon erilaisia eri tasoisia tapahtumia, joista kannattaa kyllä ihmisten mennä nauttimaan. Totta kai on kansainvälisellä tasolla jalkapallon MM-kisat, joka on totta kai valtava tapahtuma, että se on myös yksi

0: aspekti tässä kesässä.
1: Uskaltaisin väittää, että aika monessa huushollissa tämän tuotannon suven aikana tullaan näkemään futisviheriä tavalla tai toisella.
0: Eiköhän uskon myös, ja MM-kisat on kyllä niin iso urheilutapahtuma ja niin hieno tavallaan se aika, kun on MM-kisat menossa, niin muistan itsekin junnuna, niin ei sitä paljon muuta tullut seurattua. Että kisojen aika oli ihan juhlaa, että nykyään ehkä vähän vähemmälle jää se kattominen, mutta totta kai seuraa, mutta ei niinku ruudun ääressä vietetä päiviä samalla tavalla kuin ennen.
1: Tuleeko mieleen mitään kisoja niinku tästä junnuvuosilta, mitkä on sen oikein kunnolla mieleen?
0: Tulee paljonkin. On jäänyt mieleen hyvin muun muassa 2006 vuoden MM-kisat finaali. Italia voitti Zidane pilkusta ylärimon kautta kylmän viileä rankkari ja sitten pääpusku Materazzi ja ulos. Siihen loppu kyseisen herran ura on jäänyt mieleen. 2010.
1: Etelä-Afrikka.
0: Montakin peliä on jäänyt sieltä mieleen. Hollanti oli vahva, meni ihan finaaliin asti, mutta se Espanjan dominanssi oli vielä silloin. Espanja oli mun mielestä niin hyvä kuin se on ollut, että se niiden joukko oli mahtava. David Villa oli liekeissä, Iniesta, Xavi, Busquets, kaikki tämmöiset, niin olikohan Puyolkin vielä joukkueessa, Puyol Piqué.
1: Taisi olla, joo.
0: Joo, se oli hieno, ja no siitä taas 4 vuotta sitten taas on jäänyt mieleen Brasilia. Kyllä, totta kai voisin näitä luetella, mutta siinä tuossa on tuollainen 3 putki, mitkä on niin kuin itsellä oli ehkä semmoisia, niin olin siinä, taisin olla 2060-vuotias, 2014 ja sitten 14-18-vuotias, niin ne on jäänyt mieleen. Myös Brasilian tämä Mario Götze jatkoajalla teki Saksalle.
1: Oliko se Etelä-Afrika finaali, tämä Saksa-Murska-voitto. Muistanko mä ihan oikein?
0: Saksa-Murska-voitto. Saksa-Murska-voitti Brasiliassa. Oliko se 7-1 vai mitä se oli?
1: Joo.
0: Olisiko se ollut puolivälierissä tai välierissä?
1: Joo, tämähän on semmoinen asia, minkä voi ulkomuististaa.
0: Saksa-Argentiina oli finaali kyllä sitten.
1: Niin oli joo. Brasilia-Saksa. Välierä 2014.
0: Joo, 7-1. 7-1 oli aika murskava. Ja eikö se ollut sitten Argentiina vastaan, oli se finaali? Joo.
1: Taisi se olla.
0: No joka tapauksessa.
1: Hienoja hetkiä jälleen kerran tänä vuonna luvassa siis tuolla kansainvälisellä kentillä. Me vuorostaan keskitymme seuraavaksi kotimaisiin kenttiin Rasmus Karjalaisen kanssa.
2: Rasmus Karjalaisen ääntä pääsee kuulemaan vielä sitten seuraavaksi kello tunnilla 14 uutisten ja säätietojen jälkeen.

0: really like you a lot.
1: Kello on 14.00, mikä meinaa sitä, että on taas Radio Kalevan sähköuutisten aika. Käräjäoikeuden mukaan rovaniemeläinen marjayrittäjä Jukka Kristo ja hänen thaimaalainen liikekumppaninsa syyllistyivät ihmiskauppaan marjanpoimintakaudella 2022. Käräjäoikeus tuomitsi kaksikon 78 perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Oikeus määräsi Kristolle 2,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi hänet määrättiin 5 vuoden liiketoimintakieltoon ja menettämään sotilasarvonsa. Thaimaalaisen koordinaattorin oikeus tuomitsi 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hänen osaltaan oikeus otti huomioon rangaistusta alentavana seikkana viime syksyisen kiantama tuomion, jossa thaimaalaisyrittäjä määrättiin ehdottomaan vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta. Kiantama tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen. Poliisi ei ole saanut yleisövihjeitä perjantaisesta puukotuksesta, jossa ulkomaalaistaustainen nainen haavoittui Knuutilan kankaalla. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Poliisi on pyrkinyt tavoittamaan läheisessä leikkipuistossa olleita teini-ikäisiä poikia, mutta tuloksetta. Poikia ei epäillä rikoksesta. Poliisi ei ole saanut kiinni pyörällä liikkunutta miestä. Latvian ilmatilaan ajautui aiemmin tänään drooni. Droonin ampui alas Ranskan ilmavoimien hävittäjä. Latviassa annettiin maanantai-aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutstan, Resegnen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Ilmatilaan maanantaina ajautunut drooni on mitä todennäköisimmin kytköksissä Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Droonin alkuperää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

0: Sitten kurkistetaan vähän säätietoihin. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla ja yöllä on selkeää ja huomisaamua kohti pilvisyys lisääntyy. Lounaissuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila kulkee siellä 22 ja 24 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Siinäpä oli uutisia ja säätä. Kello 14 tunnilla nyt ollaan ja jatketaan Joe Cockerin Delta Ladyn jälkeen Rasmus Karjalaisen uusinta haastattelua toukokuulta.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Rasmus Karjalainen tänään vieraana juhlapyhän keskelläkin kumppaistosta. Emme puhu tänään, me puhumme jalkapallosta ja AC Oulu alkukaudesta. Tätä haastattelua tehdään nyt, ollaan nyt, mä haluan pelastaa oman nahkani jo etukäteen tässä. Me tehdään tätä ennen SJK-peliä viikonloppuna. Joten tässä vaiheessa Sarake näyttää 5-3-0 AC Oulun kohdalla. Hyvä alkukausi.
1: Hyvä, erittäin hyvä alkukausi. On siinä pari tappiota, joista olisi voinut myös niinkö tulla parempaa tulosta, mutta totta kai me voidaan puhua onnistuneesta alkukaudesta.
0: Oliko teillä siis, me juteltiin silloin Knistan pelin jälkeen viimeksi, ja silloin jo ihasteltiin sitä niin kuin joukkojen tatsia niin kuin siinä pelissä. Sen jälkeen meininki on pysynyt hyvänä ja duuri voittoisena tähän saakka. Mitäs joukkueessa tapahtuu sitten just nyt?
1: No ihan perusarkeahan me eletään, että tuo, niin kuin ollaan monesti todettu, meidän talvikausi oli hyvä, mikä johtui varmasti osittain siitä, että päästiin treenaamaan jo aikaisin koko joukkueella. Pystyttiin talvella ottamaan tuloksia, vähän niin kuin harjoiteltiin sitä voittamista, miten me voitetaan pelejä, miten me voitetaan niitä yhden maalin marginaaleilla niitä pelejä, silloin kun se kuitenkin määrittää paljon sun kauden onnistumista, pystytkö sä pitämään sen vaikka yhden maalin johon vai menetätkö sä siitä tasapelin, että me talvella jo pystyttiin otettiin liigakappi tosissaan, pystyttiin pitämään niitä yhden maalin johtoja välillä lisäämäänkin sitä, ja nyt se mun mielestä trendi on jatkunut, tavallaan ollut luonnollinen jatkumo, nyt kun Veikkausliiga on alkanut, että me ollaan raavittu hyviä voittoja, ja ei mun mielestä joukkueessa ihan normiarkea me eletään, että me ei olla ylireagoitu voittoihin, me ei olla ylireagoitu tappioihin, että se on mun mielestä iso asia, että kun meillä on meidän treenaaminen, kaikki perusasiat on kunnossa, niin meidän pitää pystyä katsoa isoa kuvaa, ja siihen ei vaikuta se, että jos me nyt hävitään yksi peli,

0: tai voitetaan 3 putkea, niin joka tapauksessa seuraava päivä treenit, arki, niin se pitää olla laadukasta. Mm. Ja siihen me pyritään, ja niin kauan kuin me pystytään pitämään se arki laadukkaana joka päivä, tuloksista riippumatta, niin niin kauan ne tulokset varmasti tulee olemaan hyviä. Ja mun mielestä on vaan luonnollinen jatkumo ollut tämä hyvä alkukausi sille, mitä me talvella tehtiin.
1: Te olette ottanut just isoja voittoja, HJK muun muassa kaattu tuolla noin Bolt Arena heti sen kauan alkuun meidän viime juttujen jälkeen. Siihen päälle sitten myöskin hallitsevalta mestarilta kotona 2-0 voitto. Hyvä revanssi Kuopion reissun jälkeen, mikä meni hyvinkin tiukelle sitten siihen puolelle. Miten kapteenin puolella sitten näissä peleissä Rasse, tai näiden pelien jälkeen, miten niin kuin esimerkiksi nuoremmille pelaajille pitää kommunikoida? Pitääkö niitä rauhoitella, että hei, nyt kuitenkin keskitytään siihen olennaiseen?
0: No joo, en tiedä välttämättä rauhoitella, mutta kyllähän se tavallaan korostuu tässä, että pystytään se meidän vireystila oikea, että me ei niinkö lähdetä yhtään leijumaan tai vastaavasti, niin ei aleta kuitenkaan liikaa jännittämään, että kyllä se niinku korostuu tavallaan se tasaisuuden pitäminen. Meillä on kuitenkin, sanotaan viimeiset muutama pelit, niin meillä on ollut huonot ekapuolijat, että tällä hetkellä me puhutaan paljon siitä, että meidän pitää saada ekapuolijaa. Meidän pitää olla valmiita jo ekalla puolella. Johtuuko se siitä, että me ollaan lähdetty otteluun vähän ajatellen, että ne pisteet tulee itsestään, vai ollaanko me väsyneitä, vai onko meidän valmistautuminen ollut huono yksilötasolla, niin en tiedä. Mm. Mutta joka tapauksessa meidän pitää löytää se tavallaan tällä hetkellä se, mistä puhutaan, että miten me löydetään se eka puoliaika, että se eka puoliaika, ollaan heti valmiita pelialusta lähtien. Ja kyllähän se korostuu se tavallaan vaatiminen, ja se tavallaan pitää koko ajan pitää olla, jokaisen pitää olla hereillä.
1: Mm. Kotona teillä on ollut hyvä tatsi päällä. Toki niin kuin Tepsiä vastaan, sillä kanssa oliko näin, että ekalla puoliajalla oli vähän hankalempi just tuo sytytys siihen, mutta kuitenkin sieltä pisteet sitten kotia jäivät raattiin. Sitä ei kuitenkaan voi vähätellä, että tässä kohtaa, kun ollaan lähestymässä viimeistä peliä toukokuun osalta, te ette ole päästänyt maaliakaan raatissa. Mikä on raatin taika nyt ollut tällä kaudella, Rasse?
0: No siis me halutaan olla vahvoja kotona, totta kai. Me halutaan tehdä koti nyt raatista tulevaisuudessa Heinäpäästadionista, niin halutaan tehdä meidän niin tavallaan semmoinen linnake, että sinne ei tulla. Sinne ei tulla hakemaan pisteitä. Me ollaan muutenkin ylimääräisesti pohjoisen joukkue sarjassa. Muut joukkueet matkustaa pitkiä matkoja tänne. Niin se on jo, lähtökohdat on monesti jo vähän niin kuin vaikeammat. Et sitä joukkueet näkee enemmän vaivaa kuin muihin vieraspeleihin, että ne tulee tänne. Ja meidän pitää se kentälläkin se homma vaikeana.
1: Se antaa teille edun myös.
0: Totta kai, ja meidän pitää käyttää se etu. Se on ihan selkeä, että meidän pitää pitää se koti semmoinen paikka nyt täältä, ei ainakaan niin helpolla viedä niitä pisteitä. Ja me ollaan onnistuttu siinä, tosi iso propsit puolustukselle. Totta kai no, meidän Raatin Nurmi on ollut sitä, mitä se on. Vähän kevätkuntoinen, se ei ole ehkä tukenut sitä meidän pallollista pelaamista niin paljon, ja samalla se on vastustajat on aika lailla tullut kyllä niinkö pelaamaan todella sanotaanko semmoista konservatiivista linjaa, että pallo on ollut paljon ilmassa meidän kotipeleissä, ja mekään ei ole sitten pystytty pitämään sitä palloa tarpeeksi hyvin maassa, mitä me haluttaisiin, niin ne on ollut tosi iso paljon taistelupelejä, ja siinä taas korostuu se, että kuinka hyvin meidän puolustus maalivahti Santos on pystynyt pitämään ne nollat omissa, että se on jätkiltä hieno suoritus. Totta kai se on koko joukkueen puolustamista, mutta kyllähän topparit ja Santos ja laitapakit on ollut isossa paineessa monesti, kun niitä palloja tulee sinne, niin kuinka hienosti jätkät hoitaa, niin ei voi kohdattua nostaa.
1: Koko joukkueen sisällä tavallaan tuommoinen, että pysyy se nolla kotona, niin se on varmaan aikamoinen moraalipuusti.
0: Totta kai, ja silloin kun meillä on nolla, no me tiedetään, että me ollaan kykeneväisiä pitämään nolla omissa, niin me tiedetään, että yksikin maali saattaa riittää voittoa, ja varsinkin nämä kotipelit on ollut vähän semmoiset, että on tuntunut, että nämä tulee olemaan maalinpelejä, että puolijalla ollaan monesti puhuttu, että ei se tarvitse kuin yksi maali, että nämä on maalinpelejä tuolla Nurmella vielä. Ja me ollaan pysty raapimaan niitä, että ei me Tepsipelissäkään, ei me oltu parhaimmilla, me todellakaan, meidän eka puoliaika oli monelta osalta aika huono meidän tasolle.

0: mutta me selvittiin siitä 0-0 ja toiselle puolelle me tultiin ihan eri ilmeellä ja haettiin voitto. Ja se kertoo siitä, että meillä on paljon henkistä lujuutta ja se, että hyvät joukkueet raapii huononakin päivänä.
1: Kuitenkin se yhden pisteeseen. Tai niin, se voiton.
0: Niin, että pystytään, niin kuin, me ei ollut todellakaan parhaimmilla me tepsipelissä, varsinkin aikalla puolella. Silti me raavittiin voitto joukkueesta, joka ei ole vielä kertaakaan hävinnyt tämän kauden.
1: Mennään myöhemmin tässä haastattelussa myöskin tuohon niin ylipäätään Veikkausliigan tällä kaudella, mutta tepsi yhtenä tämmöisenä ilmiönä. Alun perin niin rankattu sen listaa, tai niin sarjan ihan pohjalle. Todellisessa hurmoksessa oikeastaan niin nämä ensimmäiset pelit pelannut. Onko tuommoista niin viheliäitä vastustajia?
0: No totta kai, jos mietitään minkälainen henki siellä on joukkuessa. Voidaan verrata ehkä jollain tasolla meihin, mutta ehkä vielä vähän niin enemmän tavallaan puun takaa tullut tepsi. Ja se on hyvin valmennettu joukkue, siellä on hyviä pelaajia. Siellä tapahtuu, niiden pelissä tapahtuu paljon hyviä asioita ja hyvin koottu joukkue, niin toisaalta kun katsoo niiden pelaamista, niin ei se niinkö sattumaa ole.
2: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
3: Radio Kaleva.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä se on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Ase Oulu, Rasmus Karjalainen, tänään vierana täällä Kiistola lämpimässä radiostudiossa. Rasse, yksi juttu, mitä mä oon tuossa ihmetellyt ja käynyt läpi. Jalkapallohan muuttuu myöskin jatkuvasti. Mitä mieltä nää oot näistä, niin kun, mitkä nyt tuolla kansainvälisellä tasolla on tullut mukaan, nämä juomatauot? Mikä se on, niin kun virkistäytymistauko siihen niin kun kesken peliin? Tuomari voi määrätä tämmöisen kolmen minuutin mittaisen hörppäyshetkeen.
3: Onko se ihan niin kuin 3 minuutin?
2: On joo, 3 minuuttia maksimi.
3: Okei, okay, joo. Siis, no joo, yleensä ne on syystä, että kyllähän Veikkausliigassa taitaa olla, onko se 25 astetta, jos on.
2: Joo, Veikkausliigassa on niin kuin, tavallaan säänmukaisesti, mutta sitten niin kuin, tuolla FIFAn niin kuin kansainvälisissä peleissä nämä olisi sitten semmoisia, jotka tauot pidetään siitäkin huolimatta, jos ottelu pelataan viileissä oloissa tai kokonaan katsotulla stadionilla ilmastoidussa.
3: Okei, en ole tuota itse asiassa kuullutkaan, että no joo, en nyt osaa sanoa, en tiedä mitä siihen on taustasyynä, olisi mielenkiintoista kuulla, mutta tota, jos niin kuin, niin en sillä lailla saattaa niin kantaa, mutta jos Suomessa otetaan, niin kyllä ne yleensä Suomessa ainakin kun juomatauot on, niin ne on kyllä yleensä ihan sillä paikalla, koska ne on hellesäässä ja ne on kyllä, se on kyllä rankkaa silloin, niin ihan varmaan pelin tasollekin ihan hyväksi myös pelin viihdyttävyydelle, että siellä on juomatauko välissä. Mutta en tiedä myös tuota että tota, niin en osaa kyllä tuohon ottaa kantaa, pitäisi tietää juurisyyt.
2: Joo, no tässä on niinku tuo alun perin, mitä on niinku tietenkin isossa medioissa tai niinku lehdissä, iltapäivälehdissä huudettu, että mainoskatkojen kannalta nämä on niinku otettu käyttöön. Mutta
3: niin,
2: mutta on siinä siis totta kai se turvallisuuspuoli myöskin.
3: No joo, mutta jos se on mainoskatkojen takia, niin en pidä sitä hyvänä suuntana. Mun mielestä jalkapallo on laji, jossa urheilu tulee ennen viihdettä. Kun sanotaan, että urheilu on viihdettä, niin ei. Se riippuu lajista. Et, jos mietitään esimerkiksi vaikka Amerikassa, niin monen lajin mainoskatkot on todella pitkiä, mitä peli ei vaadi. Saattaa olla puoliaikashowt, jotka on niin kuin 45 minuutin mittaisia. Niin sehän kertoo siitä, että viihde on urheilun edellä.
2: Just näin.
3: Että urheilu on rakennettu sen viihteen ympärille, peli on siellä ympärillä, mutta jalkapallossa meillä kuitenkin urheilu, viihde rakennetaan sen pelin ympärille ja peli on keskiössä. Ja me aletaan vähän menemään sitä häilyvää rajaa kohti tuossa, jos me aletaan keskeyttämään jalkapallopeliä mainoskatkojen takia. Joten en pidä sitä hyvänä suuntana, koska en halua, että jalkapallosta tulee enemmän viihdettä kuin urheilu.
2: Mun mielestä koomikko John Cleese on aikoinaan jossakin ohjelmassa hyvin kuvaillut sitä, että jalkapallo, se on tuota kuin jatsia, että siinä niin kuin pelaajat saattaa pitää pitkiä sooloja ja kappale kestää yhtä jatkojaksoisesti pitkää, vaatii yleisöltä keskittymistä ja kaikkea tämmöistä. Amerikkalainen jalkapallo vuorostaan on John Cleesin mukaan niin kuin kaljamainos. Että tapahtuu nopeasti ja äkkiä ja sen jälkeen sulle koitetaan myyä jotakin siihen päälle.
3: No, hyvin sanottu, mutta tuossa on just se, että tavallaan mikä on prioriteetti. Onko prioriteetti viihde vai onko prioriteetti se urheilu? Että kyllähän, jos puhutaan Euroopassa vaikka jalkapallosta, niin kyllähän se peli on keskiössä aina. Sen ympärille voidaan rakentaa viihdettä ja kannattaakin rakentaa viihdettä, mutta se, että se ei ole keinotekoista, se ei mene sen viihteen armolla ja jalkapallossa kuitenkin urheilun perusteella rakentuu kaikki. Jos Liverpool voittaa pelejä, niin se tarkoittaa, että ne pääsee vaikka Champions Leagueassa. Jos Liverpool menestyy Champions Leagueassa, menee pitkälle. Se tarkoittaa Liverpoolin kannattajille lisää viihdettä. Mutta se on tavallaan urheilun kautta ansaittu se viihde. Mutta sitten, jos meillä on vaikka suljettu sarja, jossa on aina samat pelit, ja joka kausi tuloksesta riippumatta, vaikka olisi joka kausi viimeinen, niin seuraavana vuonna tulee ne samat pelit. Niin silloin puhutaan kuitenkin siitä, että se viihde on tärkeämpää kuin se itse urheilu. Ja sitä ei tarvitse tavallaan ansaita.

0: saita sitä viihdettä.
1: Juuri näin. No, Suomessakin on nähty hyviä esimerkkejä tästä justiinsa nyt kupsin seikkailu. Käytetään nyt tämmöistä termiä tähän kohtaan, mitä se toi tullessaan mukaan myöskin.
0: Kyllä.
1: Miten, Ras,

puhutaan ihan niinkö huipputasosta sitten tuonne niinkö harrastajatasolle. Ja jos mietitään niinkö vaikka veikkausliigaa, veikkausliigaseurat satsaa koko ajan enemmän myös niinkö joukkueisiin, mutta etenkin toimiston puolelle. Veikkausliigaseurojen markkinointi paranee koko ajan, se on kiinnostavampaa. Pelin taso nousee, se on ihmisille kiinnostavampaa. Olosuhteet paranee, se on ihmisille kiinnostavampaa. Ja mitä kiinnostavampi veikkausliiga on suomalaisille, niin se varmasti sataa kyllä sitten kaiken suomalaisen jalkapallon harrastajatason myös laariin. Et mitä parempi me ollaan siellä tavallaan ihan huipputasolla, niin kyllä se vetää koko lajia eteenpäin. Ja on totta kai paljon asioita, missä me voitaisiin olla parempia ja missä me ollaan vielä lasten kengissä. Ja seuroissa on paljon käyttämätöntä potentiaalia ja paljon on seuroja, jossa vielä tehdään asioita vähän sillä tavalla, koska niin on ennenkin tehty. Et me ollaan oikealla tiellä, mutta meillä on vielä tosi paljon, se olisi pitkä keskustelu, alkaa puhumaan siitä, että mitä, mutta itsekin sen verran kuitenkin seuroja nähnyt ja kuullut juttuja, niin tiedän, että ollaan kuitenkin monella tasolla vielä aika lasten kengissä monissa ihan isossakin seuroissa Suomessa.

0: taulukkoja. Totta kai niin kuin nostin tuossa aikaisemmin esille Turun yhtenä esimerkkinä. Inter tällä hetkellä sarja kärjessä. Mitä Turussa tehdään oikein?
1: Molemmissa seurassa on tällä hetkellä hyvä meno. Mä en oikeastaan tunne kumpaakaan seuraa noista just niin hyvin, että osaan sanoa rakenteellisesti, että mitä siellä on tehty hyvin. Mutta, ja totta kai kauden alku on niin kuitenkin vähän pelattu, että otan ton pieni, mutta kyllähän jo Interistä voi sanoa, että Interissä on tehty jo monta vuotta asioita hyvin. Siellä on pitkään jänteisesti sama valmennustiimi on ollut monta vuotta nyt ja se tulos näkyy siinä. Ja totta kai iso kaupunki, paljon resursseja ja paljon tavallaan massaa siellä ja houkuttelevuutta on, hyvä stadion, hyvät olosuhteet. Ja kyllä niin koko suomalaisen jalkapallon tekee hyvää, että vaikka Turun derbyt tänä vuonna, että oliko nyt just, että loppuun myyty.
0: Taisi olla, joo.
1: Ja se on, ne on arvokkaita juttuja suomalaisessa jalkapallossa.
0: Mm. Tämmöiset derbyt ylipäätään, tuossa niin kuin ihan Suomen Cupin puolella, toki niin kuin ilmiönä sieltä löytyy sitä negatiivistakin, mutta sitten kun katsotaan niin kuin katsojen määriä ja katsotaan sitä niin kuin tunnelmaa, mitä peli toi tullessaan Helsingin kamppailuissa IFK ja Jokerit. Pelas vastakkain. Futisviheriöllä. Mökki aivan täynnä ja meininki oli niinku karnevaaleista.
1: Ja ne on hienoja. Se korostui just sitä, että jalkapallo ei ole pelkästään sitä huipputasoa. Että jalkapallo on myös alempia sarjatasoja ja siellä se seurauskollisuus, seurarakkaus on niinkö tavallaan monen tasosta ja se ei määritä se, että pelataanko liigassa vai ykkösessä vai kakkosessa.
0: Huhtikuussa käytiin Rovaniemellä päivän radiolähetyksen kanssa ja puhuttiin Ropsi Adamekin kanssa tavallaan siitä, että mikä hänelläkin on merkitys sillä, että Italian reissun jälkeen, kun piti ruveta miettimään, että mihin sitten palataan takaisin, niin Ropsi oli niin kuin se valinta, mihin hän meni, missä hän on junnuna pelannut ja niin kuin saanut niin kuin ne kannukset jalkapallon pelaamiseen. Että se kotiuskollisuus sit siinä näkyy myös jalkapallon pelaajissa.
1: Kyllä, ja se on mun mielestä tavallaan jopa niin kuin nykyfutiksessa niin kuin kaivaisin vähän vielä enemmän semmoista, että olisi sitä uskollisuutta. On Veikkausliigassa paljon muutamia semmoisia pelaajia, jotka on pelannut samassa seurassa koko uransa, tavallaan kotiseurassa. Joku savolaisen Saku on tosi hieno esimerkki. Ja semmoiset pelaajat on todella tärkeitä sille tavallaan paikalliselle kulttuurille, että nuoret näkee, että tommoseksi just vaikka savolaisessa KuPSissa, niin on ihan se seura legendakategoriaa jo varmaan kohta, että, ja varmaan uran jälkeen onkin, että tavallaan kuinka paljon voidaan arvostaa myös pelaajaa, vaikka se ei lähde ulkomaille. Me paljon puhutaan, että paljon kuulee edelleen sitä Veikkausliigan vähättelyä ja ulkomaat, että katsotaan Valioliigaa sun muuta. Ja totta kai kaikki pelaajat haluaa lähteä ulkomaille, se nyt on luonnollista. Mutta Veikkausliigassa myös voi tehdä erittäin hienon ja hyvän uran, vaikka vaan yhdessä seurassa. Että Veikkausliigan ympärillä on paljon ihmisiä ja nämä kannattajajoukot, mitä on tosi isoja jo, seurat on niin tavallaan seuran se tavallaan koko piiri on iso, kuinka paljon ihmisiä se koskettaa, ne ottelut, niin sä voit olla todella hyvä Veikkausliigapelaaja ilman yhtään peliä missään muualla, ulkomailla, vaan pelaamalla Veikkausliigaa ja se on tosi arvokasta, että meillä on semmoisia pelaajia.
0: Luodat tarina, niin kuitenkin pelaajana sillekin puolelle.
1: Todellakin.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Rasmus Karilainen tänään Radio Kalevaan vaaravyöhykkeen vieraana. Hyvää kansainvälistä jalkapalloilijaa ja kaikille jalkapallon katsojille ja pelaajille, niin nuorista junnuista kuin ammattilaisillekin. Rasse, nyt kun ollaan tässä puhuttu ylipäätään Veikkausliigasta ja joukkueesta, niin keskitytään niin kuin teikäläiseen alkukauteen. Sieltä löytyy nimi maalipörssin kärjessä nyt niin kuin ihan tässä kohtaa, kun pelataan. Oletko tyytyväinen?
2: Joo, totta kai on sillä tavalla tyytyväinen, että on pystynyt auttamaan joukkuetta tehoilla ja joukkue on sarjan siellä yläpäässä. Mm. Totta kai olisi valehtelu, jos sen sanoo, että on tyytyväinen, mutta samalla niin siellä on paljon vielä mistä pystyy parantaa, mistä pystyy saamaan vielä vähän lisää ja semmoista tavallaan nälkää on tosi paljon, kun tietää, että vielä on niinkö tavallaan tuolla arsenaalissa lisää. Mm. Niin, mutta totta kai on tyytyväinen.
1: Miten tässä kauan aikana, onko sulla niinku tiettyjä rutiineja reenaamisessa, mitä sä suoritat, vai pystytkö sä, niinku, tai otatko sä kesken kauden vaikka omaa treenirutiiniin jotakin uusia juttuja, jossa huomaat, että okei, tuossa on vähän uupelua?
2: Joo, kyllä, ehdottomasti. Riippuu ihan täysin, missä tilassa kroppa on, että onko se, miltä se tuntuu. Että jos kroppa on jo tällä itsekin yli kolmikymppisenä, niin palautuminen, kun vaihdetaan koko ajan alustaa ja koko ajan vähän erilainen alusta meillä, kun kotikenttäkin on nurmi, niin tuntuu, että kroppa ottaa ehkä vähän enemmän aikaa nykyään palautuakseen kuin mitä se otti 5 vuotta sitten, niin tavallaan pitää tosi paljon kuunnella sitä, että miltä se kroppa tuntuu. Et joka treenin jälkeen ei kyllä pysty niinkö jäämään laukomaan, että pitää vähän säännöstellä sitä ja kuunnella, pitää huoli tavallaan sillä, että se paras päivä on aina se pelipäivä, että silloin on kroppa niinkö viritetty. Joskus se tarkoittaa jopa niinkö treenien muokkaamista. Mutta kyllä mä yritän niin kuin viimeistelyä, mä yritän treenata tasaisin väliajoin, että se on mulle tosi tärkeää, että se on mulle sillä tavalla tatsilaji, että jos mä oon treenannut viimeistelyä tarpeeksi toistuvasti ja mulla on siitä hyvä tatsi, niin mä huomaan pelissä ne tulee sitten automaattisesti. Ja sitten taas mä huomaan peleissä, muutamassa pelissä putkeen, että nyt ei niin kuin maalipaikat uppoa, niin mä tiedän heti, että sitten ei muuta kuin vaan treenikentältä se lähtee, sieltä erilaisia pomppuja, erilaisia keskityksiä, erilaisia syöttöjä, pyytää coachia antaa vähän erilaisia palloja, laita

0: mitä tahansa, että mun pitää reagoida siihen ja yrittää niinku vaan nopeasti huonostakin asennosta yrittää kääntää niitä. Siitä sen tatsin niinku saa, mutta paljon pitää kuunnella kroppaa myös.
1: Käykö nämä itsenäisesti treenaamassa kuinka paljon?
0: En juurikaan pallon kanssa käy, että pallon kanssa se oma treenaaminen tulee sitten niinku tavallaan treenien yhteydessä, että en enää kyllä ole moneen vuoteen tavallaan kahta eri kertaa laittanut päivässä futiskenkiä jalkaa. Seinäjoella tuli käytyä paljon niin kuin välipäivinä, tuli käytyä, jos on lepopäivä, niin stadionilla treenaamassa. Ja varmaan tulee Oulussakin, kun stadion tulee, se helpottaa aika paljon, kun yhdessä kamassa, yhdessä paikassa on pallot ja kaikki tällä hetkellä. Meillä on vähän sikisokin, niin se myös vaikuttaa siihen, mutta en oikeastaan siis joukkuetreenien ulkopuolella en niin kuin palloon sillä tavalla koske. Niin kuin sanoin, niin pitää paljon kuunnella kroppaa ja se tavallaan se vireystilan maksimointi siihen pelipäivään on ihan niin kuin, se on niin kuin täysfokus ja yleensä se ei tarkoita sitä, että lähdetään jossakin illalla sitten potkimaan, vaikka välillä tekisi mieli ja nuorena tosi paljon teinkin sitä, että joka päivä käytännössä vielä parikymppisinäkin, niin monesti kävin niin kuin potkimassa treenien lisäksi ja nyt kun kaikki nuoret kuuntelee siellä, niin haluan korostaa sitä, että se todellakaan ne joukkuetreenit ei nuorena riitä, että niitä se ei todellakaan riitä, että se on pakko treenata omalla ajalla ja leikkiä sen pallon kanssa koko ajan, mutta nyt kun on tässä iässä, niin on pakko priorisoida sitä pelipäivää, että se pelipäivänä on mieskunnossa.
1: Eli tämä on vähän vinkki sitten varttuneemmille jalkapallon pelaajille.
0: Joo, mä luulen, että se kroppa kyllä kertoo kaikille ihan itse, että milloin pitää himmata ja milloin ei.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
2: Rasmus Karilainen on ollut tänään Radio Kalevan vierana Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäivän lähetyksessä. Ja tosiaan tätä haastattelua tehdään ennen SJK-peliä. Seuraavan kerran joukkue siis sunnuntaina Raatistadionilla Jaroa vastaan. Rasse, yksi pitää ottaa tässä vielä esille. Totta kai te menette peli kerrallaan tässä eteenpäin, mutta kello 12.59 alkava matsi torstaina tuolla Raatissa silloin Marjanhaminaa vastaan. Näin aikainen startti. Tuleeko mieleen uralla vastaavaa tapausta?
3: Joo, Hollannin aikana oli 12.15 alkoi aina sunnuntai eka peli Eredivisiessä. Niitä tuli joskus, jos sattui se sunnuntai eka peli omalle kohdalle, niin tuli joskus vedettyä. Ja
2: onko se erilaista niin kuin sitten valmista?
3: On tietenkin. Eihän se mieluummin itse pelaa aina tavallaan mitä myöhemmin sen parempi. Mm. Mutta me pelataan mikä meille aika laitetaan, ja se urheilijan pitää pystyä pelaamaan milloin vaan. Mutta totta kai se, eihän itse pelaaminen ole mitenkään erilaista, mutta niin. Valmistautuminenhan siihen on, että siinä menee vähän ehkä pitää miettiä aamupalaa ja tavallaan lounaan kanssa, että otetaanko ne samassa vai pettääkö kaksi eri ruokaa erikseen. Ne pitää vähän jokaisen miettiä yksilötasolla sitä, että itsellä on löytynyt ihan hyvä tuommoisia aikaisin peleihin, ihan hyvä sapluuna, mutta on se totta kai erilaista.
2: Joo, Raatissa tarjotaan kesäkuussa tosiaan niitä eksoottisia aikoja, kun sitten tosiaan 27. päivä, niin silloin pelataan sitten vuodestaan 21 alkaen, joten...
3: No se passaa mulle
2: se on suunniteltu
3: paremmin, että okay. Joo, että itse aina tykännyt enemmän iltapeleistä, että ne on jotenkin... Tämä on jotenkin mukava.
2: Ja mä uskon, että kesäkuussa niin kuin myöskin katsojan puolella toi 21 aika mahtava aika, kun rupeaa olemaan se pohjoisen ilta.
3: Joo, siinä voi olla jo vähän pää punottaa, jos on ollut hyvä hellepäivä.
2: Pääsee vähän viilenemään myöskin siihen kohtaan. Rasse, kaksi juttua vielä tässä ennen kuin päästään sut jatkamaan tämä olettaen niin kuin loppuvappaa päivän viettämistä.
3: Olisikin.
2: Niin, no kansainvälisenä jalkapallopäivänä teillähän on vielä joukkojen yhteinen kakkokahvihetki ja muut vastaavat, mutta kaksi juttua. Numero yksi, tuo Suomen Cupin pelistä, nyt en lähde tähän mitään se ihmeempää kommentoimaan, mutta käytännössä tuo tarkoitti sitä, että suurella todennäköisyydellä se oli viimeinen matsi Kastreenilla. Eiköhän ensi vuonna Suomen Cupikin todennäköisesti pelata tuolla stadionilla.
3: Kyllä, joo.
2: Millaiset loppusanat Kastreenille?
3: Nytkö pitää jättää jäädä?
2: Nyt, kun on turvallinen välimatka otettu.
3: Kastreenhan on sillä tavalla
2: vähän
3: todella...
2: Vähän sivuttiin sitä silloin viime kesän kauan alussa.
3: On todella legendaarinen paikka. AC Oulu, entinen pääkotikenttä edellisiltä veikkausliigavuosilta. Ja totta kai itse muistan sen parhaiten, kun on ollut siellä kannattajaryhmän kanssa. Silloin sitten Sinitähtien kanssa siellä päädyssä pomppimassa ja joka matsi katsottiin ja tavallaan pyörällä Kastreeniin, niin se oli aina. Ja siellä näki AC Oulun ja pelaajat oli niin suuria esikuvia, niin totta kai itselle Kastreen on aina ollut. Ja sitten itse aina tykkäsin käydä siellä Kastreenissa treenaamassa itse, koska se oli stadion. Mä halusin aina päästä sinne, koska siellä sai sen stadion fiiliksen. Ajattelin, että on AC Oulun pelaaja tekee maaleja AC Oulun Veikkausliigassa, niin se oli aina yksi illalla pallon kanssa suhteellisen lähellä omaa lapsuuden kotia. Niin siellä on paljon muistoja, kun on yksin ollut koko kenttä itsellä ja koko stadion itsellä ja painellut yläkulmia ja selostanut siinä ja vetänyt vähän tuuletuksia. Että hienot muistot totta kai Kastreenista jää, mutta en voisi kyllä olla innostuneempi siitä, että Kastreen jää taakse niin. Ja päästään omalle stadionille, että se on kyllä asia, mikä vetää hymyn herkästi.
2: Ehdottomasti.

0: tuossa on oma painoarvossa, kun miettii just sitä kaikkea vuosia, mitä siellä on ollut ja kuinka uusi aikakausi alkaa olemaan päivä päivältä lähempänä. Onko kuinka paljon tuolla heinän päässä käynyt vilkulemassa, että miten menee?
1: No en mä nyt, totta kai aina kun siitä ajaa ohi hukkaan, laittaa siihen parkkiauton, niin käy sen mutkan sieltä parkkialueelta ajamassa ja katsomassa, että miten edistyy, ja edistyyhän se, että mutta en mä ole siellä sisällä itse käynyt varmaan nyt pariin kuukauteen. Teen, että olisiko se ollut, kun HJK:ta vastaan pelattiin liigakappia, niin viimeksi käytiin sinä päivänä.
0: Joo.
1: Katsomassa itse asiassa tänään on menossa nyt sinne sitten. Että
0: se, mikä on ollut ihastuttavaa, että tavallaan niin sun suhde niin kastreenin kenttää, että mitä se on junnuna ollut, kun on nähnyt ja siellä joukkoja on pelannut. Itsellä oma junnu käy pelaamassa joka torstai tuolla noin heinäpäässä niin viikkopelejä. Ja tavallaan se niin katse, mikä tulee 8-vuotiaalla, kun se nostaa päässä sillä niin kuin tekonurmikentältä kohti sitä stadionia ja miettii ja niin kuin näkee siitä, että se haave siitä, että jonain päivänä pääsee pelaamaan sinne kentälle, niin onhan se aika herkullista nähdä, että mitä tarjonta meillä niin kuin tulevaisuudessa tulee.
1: Totta kai, ja se on just sitä, mistä ne unelmat on tehty, että näkee, että tuossa stadion nousee ja nämä nykyjunnut nyt pääsee katsomaan AC-Oulua sinne stadionille ja pääsee tavallaan näkemään, mitä se on, ja se ei varmaan ainakaan vähennä niitä haaveita ja unelmia, ja ne on kaikista tärkeimpiä, ja niin ne sitten ajaa nuoria treenaamaan ja viettämään aikaa pallon kanssa ja unelmoimaan siitä, ja ne jotka jaksaa kaikista sinnikkäimmin kestää epäonnistumisia ja huonoja hetkiä, niin niistä loppujen lopuksi niillä on sitten mahdollisuus joskus tulla ammattilaisiksi ja mahdollisesti pelata AC-Oulussa tai vaikka missä muualla.
0: Kyllä.
1: Mutta ne on hienoja juttuja, koska niissä ne unelmat syntyy.
0: Juuri näin. Siellä nyt joku varmaan tällä hetkellä heinäpään tekonurmilla vielä potkiskelee illalla ja selostaa sitä, että
1: toivottavasti
0: pääsee tekemään maali. Karjalaiselta vinkit selostukseen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Rasse. Hyvää kansainvälistä jalkapallopäivää ja etukäteen jo valtakunnallistakin jalkapallopäivää, ja jatketaan myöhemmin tämän kesän aikana sitten vielä uudemman kerran.
1: Hyvä, kiitos.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena. Suoraan saman päivän

0: paistosta syötynä. Se on pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Koillismaanrieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Siinä kuultiin tosiaan Rasmus Karjalaisen uusinta haastattelua tuolta toukokuun puolelta. Ja jos hyppäsit kesken kaiken mukaan, niin ei mitään hätää, että voit kuunnella vielä sen tuolta podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Kuunnellaan vielä yksi biisi ja sen jälkeen kuullaan sitten kello 15 uutiset.

Kello alkaa olla kello 15. Nyt seuraa Radio Kalevan sähköuutisia. Oululaisesta terveydenhoitoalayhtiö Koronariasta voi tulla terveystalon suurin omistaja. Terveystalo aikoo ostaa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman yli 570 miljoonan euron yrityskaupassa. Koronaria on Silmäaseman pääomistaja. Kaupan toteutuessa Koronaria nousee terveystalon suurimmaksi osakkeen omistajaksi 15,1% osuudella. Osakekauppasopimus on allekirjoitettu tänä aamuna. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Oulun Tuirassa toimiva Noodle Bar 9 avaa ravintolan Oulun keskustaan. Ravintola suunnittelee avaavansa ovet jo ennen juhannusta. Ravintola sijoittuu Pekurin kauppakorttelin Kauppurien kadun varrelle Social Burger Jointin entisiin liiketiloihin. Social Burger Joint lopetti toimintansa huhtikuussa. Kyse on ravintolan toisesta yrityksestä laajentaa toimintaa keskustaan. Noodle-ravintola avasi toimipisteen Snellmannin puiston kupeeseen marraskuussa 2019, mutta visiitti jäi 3 vuoden mittaiseksi. Käräjäoikeuden mukaan rovaniemeläinen marjayrittäjä Jukka Kristo ja hänen thaimaalainen liikekumppaninsa syyllistyivät ihmiskauppaan marjan poimintakaudella 2022. Käräjäoikeus tuomitsi kaksikon 78 perusmuotoisesta ihmiskaupasta. Oikeus määräsi Kristolle 2,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Lisäksi hänet määrättiin 5 vuoden liiketoimintakieltoon ja menettämään sotilasarvonsa. Thaimaalaisen koordinaattorin oikeus tuomitsi 9 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hänen osaltaan oikeus otti huomioon rangaistusta alentavana seikkana viime syksyisen kiantama tuomion, jossa thaimaalaisyrittäjä määrättiin ehdottomaan vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta. Kiantama tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen. Näistä asioista pääset lukemaan lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Ja sitten vähän säästä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla ja yöllä on selkeää ja huomisaamua kohti pilvisyys sitten lisääntyy. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila kulkee 22 ja 24 asteen välillä. Yöllä se kuitenkin laskee 12 ja 14 asteen välille.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhyke. Siellähän täällä sitten ollaan Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä. Se on maanantai ja kello 15.07. Ja täällä studiossa sinun seuranasi aina kello 17 asti, Niki Viheri ja Vaara. Oikein mukavia ja mielenkiintoisia jutun aiheita meillä on tänään. Ootko itse asiassa miettinyt koskaan, että miten on nykyihminen tähän tilaan selviytynyt, eikä joutunut vaikka hylkeen lävistämäksi tai jotain? No, ikiaikaisista selviytymistaidoista päästään kuulemaan tuossa kello 16 tunnilla. Meillä tulee vieraaksi studioon museokuraattori ja projektipäällikkö Patrick Franzén. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä jalkapalloaiheista musiikkia. Julkistetaan viikon teemabiisi, voittaja sekä muutenkin vähän jutellaan jalkapallosta. Ihan tälleen MM-kisaviikon ja valtakunnallisen jalkapallopäivän kunniaksi, joka on lauantaina. Kuunnellaan sitä ennen vähän The Killersia, The Man. Muikkula tulee sitten vielä mun kanssa ääneen, kun tuossa kovasti koputtelee jo haluaan.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetystä Vaaran vyöhykettä kuuntelet ja täällä nyt studiossa Niki Viher ja Vaara. Nyt tähän onkin tämmönen jalkapallon ystävien juhlaviikko, kun jalkapallon MM-kisat käynnistyy. Kerran 4 vuodessa ne on. Niin tässä ne on lähdössä pikkuhiljaa käyntiin ja varmaan pikkuhiljaa aletaan jo veikkailemaan, että ketkä siellä kisoissa menestyy. Mites Ville, onko sulla tapana lyödä vetoa tämmöisistä asioista?
3: Ei, koska mä oon niin huono lyömään vetoa yhtään mistään.
2: No joo, se ei ole kyllä niinku heikkohermoisimpien laji.
3: Että. No ei, ja sitten lähtökohtaisesti se, että sitä rahaa voi laittaa menemään ihan muutenkin. Kun siihen, että sitten kokee myöskin valtavan tappio siihen perään ja omaan niin kuin amatöörimäisen tietämättömyyteensä. Plus, niin kuin rehellisesti sanottuna, kun mä kävin tuossa äsken läpi vielä nämä kaikki joukkueet, jotka tulevat näissä seuraavan kuukauden aikana pelaamaan, siis lohko L:ää saakka. Mm-hmm. Ja nyt jos mietit lohko L, niin se on niin kuin kuitenkin A:sta lähtee liikkeelle. Tulee ihan jumalattomasti näitä joukkoita.
2: Niin jo.
3: Ja siis niin kuin mitä erikoisimmista maista, niin en tiedä. Onhan nuo ennakkosuosikin, tuo ennakkosuosikki,

0: voi siihen heittää, mutta ei, ei, ei aavistustakaan. Enkä lähtisi lyömään vetoa kenenkään puolesta.
1: No joo.
0: Mites sulla?
1: No mä, mulla on tapana tälleen just silleen vähän miettiä noita alta vastaavia. Meillä on perheen kanssa tämmönen tölkkiveto.
0: Tölkkiveto.
1: Tölkkiveto.
0: Okay.
1: Pikkunen panos, yksi virvoike tölkki, laittaa kaikki panokseksi ja joku saa sitten kivat virvoikevarastot voittaessa.
0: Niin onko se sitten silleen, että niinku veikkaatte mestaria vaan?
1: Veikataan vaan mestaria, se on pelkästään, okay, että okay. Se niinku, sitä ei saa vaihtaa, se piti lyödä justiinsa nyt eilen lukkoon ja sitä ei nyt sitten vaihella ennen kuin kisat on ohi ja mähän menin ja vaikka sinne Norjaa.
0: Norjaa?
1: Norjaa,
0: no
1: joo.
0: Siis, no niin, onhan Norjassa on kultainen sukupolvi liikenteessä. Haaland saa aikaa ihmeitä ja on monia niin kuin, seuratasollahan maa pärjää erityisen hyvin, mutta en mä lähteä sitä mestareksi heittämään.
1: No, se voi kyllä yllättää, niin se yllätti kyllä karsinnoissakin tänä
0: niin,
1: vuonna.
0: Niin, mutta että karsinat on erikseen. Nyt siellä on kuitenkin tuliset Senegal ja Irak myös vastassa tuossa I-lohkossa.
1: No joo, tuota, se on kyllä ihan totta.
0: Miten Niki, onko sä koskaan voittanut sitä tölkkiä?
1: No en ole koskaan voittanut. Mulla on vähän tapana tosiaan näiden altavastaavien puoleen kallistua ihan vaan sen takia, että ei tulisi niinku semmoista oloa, että menee helpoimman kautta, kun eihän siinä ole sitten mitään jännitystä ja sitten jos joutuu jännittämään ja joutuukin häviämään, niin sitten se ärsyttää paljon enemmän kuin silloin, kun on valinnut. Koska silleen kuka tahansa jalkapallossa voi tapahtua mitä vaan, niin silleen kuka tahansa voi voittaa, niin sitten kuka tahansa voi myös hävitä ja se ärsyttää.
0: Mulla itse asiassa aikoinaan tuohon niin altavastajiin, siis samaistui ihan täysin, että altavastajia pitää kannustaa vuosi 2002 Etelä-Korea,
1: oho,
0: MM-kisat ja Senegal. Papa Boubadioub teki aivan uskomattoman maalin. Voisiko olla tyyli Ranskaa vastaan? Jos joku muistaa nyt tämän pelin, niin saa laittaa studioon viestiä. Mutta Ranskaa vastaan ne voitti sen pelin tyyli 1-0. Ja ne meni niinku sinne kulmalipulle ja veti siellä semmoisen maailman hienoimman tuuletuksen ikinä, mitä sitten seuraavana kesänä veetti itsekin tervareiden peleissä tai Olsin peleissä niinku joka maalin jälkeen. Se oli ilmiö. Ja siis se oli hieno tuota noin huuma ja siis sen kautta myöskin samaistun tuohon altavastajiin.
1: No joo, siitähän se nousee, että se voi yllättää vaan positiivisesti, jos se on altavastaaja. Sehän siinä niin kuin on.
0: Mutta on se sitten samaan aikaan, se on sydämen tuota noi särkymistä pahimmillaan. No Islanti oli pari vuotta sitten.
1: No kyllä.
0: Semmoinen, jota niin kuin varmasti moni niin kuin pohjoismaalainen kannusti. Se niiden niin kuin ylipäätään meininki yleisön puolella oli ihan sairaan siistiä. Tuntuu, että kuulutaan siihen samaan klaaniin tietyllä tavalla. Mutta sitten kun ne lopulta sitten hävisi, niin kyllähän se tuntuu aika pahalta.
1: No ihan totta sekin, mutta mä nyt lähden sillä Norjalla. Että
0: sä luotat siihen Norjaan.
1: Eikö se sitten nyt tulee pohjoismaisiin, mutta
0: no mutta hei, mä voin heittää mun vastavoini. Voit ottaa täällä niin kuin studiossa myöskin tämmöinen oma tölkkiveto siitä, että kuinka käy. Okei, sä otit ton Norja. Katson niitä lohkoja vielä tässä samaan aikaan. Lapseni varmasti haluaisi, että sanon Portugali tai Argentiina. En sano kumpaakaan. Mä sanon ikisuosikin, eli Brasil. Brasilia palaa huipulle ja vie voita.
1: Näinkö se on?
0: Tai sitten ne jäätyy ihan täysin ja tippuu jo alakulohkossa Marokolle ja Haitille. Toisaalta Skotlanti.
1: Skotlanti voisi kyllä iskeä.
0: Joo. Kyllä mä sanon silti se, että se on Skotlanti.
1: No niin, eli se Skotlanti sieltä tuli.
0: Tämä on nyt silleen, Niki, että se kumpi pääsee pärjää paremmin.
1: Tehän näin.
0: Niin sitten voittaja saa se.
1: Tölkki virvoikkeen.
0: Joo, siellä pitää olla siis jotakin sisällä.
1: Kyllä, ei pelkkä tölkki, ei riitä.
0: No niin.
1: Mutta jalkapalloaiheesta jatketaan kohta lisää, tai itse asiassa tämän biisinkin muodosta meillä tuli jalkapalloaiheisia ehdotuksia. Seuraavaksi kuullaan New Orderin World in Motion.
0: Eikö tässä ollut joku räppihomma, mitä sä
1: kuuntelit? Joo, tässä oli englantilainen, mites se nyt menikään. Meillä Mikko kertoi, että siinä on ehta brittifutaajien vetämä vaivaannuttava räppiosuus, vaan ihan hyvä futis biisiksi.
0: Kova, nyt otetaan.
1: Nyt otetaan selvää,
0: aika
1: mitä
0: vaivaantua
1: tämä tarkoittaa. Aika vaivaantua räppiosuudesta. Well, some of the crowd are on the pitch. Some of the crowd are on the pitch.

0: Siinä oli siis New Orderin World in Motion, ja ei se mun mielestä niin vaivaannuttava ollut se räppiosuus.
1: On sitä kuultu oikeasti aika paljon vaivaannuttavampaakin räppiä, siis niin kuin räppäneltä itseltäänkin.
0: Kyllä. Täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä jutellaan tosiaan tässä tällä kello 15 tunnilla jalkapallosta. Ja tossa vähän sen jo Muikkulan kanssa pohdiskeltiin, että ketkä voisi olla niitä voittajia, ja pikku veto saatiin tästä aikaan, ja Muikkulalle tuli heti täältä terkkuja Sepiltä, että hei, jos joku tekee paluun, niin se on Englanti. 60 vuotta.
1: No niin, 60 vuotta eikä suotta. Mm-hmm. Äskenhän me kuunneltiin tätä New Orderin biisin, niin sehän oli erää Englannin yrityksen, eli vuoden 90 campaigni, oma tunnari. Niin... En mä tiedä, jotenkin mä en koskaan jaksa.

0: ottaa tämän nyt sitten kasettimankalle nyt talteen, tämän mun lauseen tässä kohtaa. Ja soittaa sitä, kun Englanti juhlii maailmanmestaruutta. Mutta en minä jaksa uskoa.
1: Mutta niin kuin jo tässä aikaisemmin todettiin, niin kyllähän se voi kuka tahansa sieltä yllättää. Ja
0: niin, Panama on arvaamaton maa.
1: Jep, mä melkein itse asiassa olin, että pitäisikö se laittaa se Englanti, mutta sitten mä olisin, että se on liian, niin kuin, liian vähän alta vastaava kuitenkin, että se pärjää just silleen pitkälle, mutta näitä ennakkosuosikkeja nyt, mitä on kisoihin. Saksa on ollut aika hyvässä vedossa, Ranska, Portugaliahan. Ihan vaan sitä sen takia, kun miettii, nämä on Rollen viimeiset kisat.
0: Älä.
1: Tälleen se kuule on.
0: Minä katsoin ne ensimmäiset silloin aikoinaan. Niin. Se oli hurja mies silloin, kun se aloitti.
1: Joo,
0: no en mä tiedä siis mulla ei koskaan ollut hirveän vahvaa niin kuin Portugalisympatia.
1: No ei mullakaan.
0: Et Ronaldo on totta kai lahjakas pelaaja ja siis niin kuin totta kai hienot tuuletukset ja melkoinen mediapersona ja niin edelleen. Ja vaikuttanut siihen paljon, että nuoret on lähtenyt pelaamaan jalkapalloa. Omatkin jälkikasvuedustajat on innostunut jalkapallosta niin kuin Ronaldon kautta. Toinen sai pelinumeroksi 7 ja se oli niin kuin maailman onnellisia asia. Mä en tykkää siitä hirveästi.
1: En mäkään. Tämä on tämä klassinen Messi vai Ronaldo ja mulla se on aina ollut Messi,
0: no on,
1: jos tuo
0: on.
1: Kysymys kysytään.
0: Mutta onko koskaan kysytty, onko Messi vai Papa Boubadioub?
1: Ei ole koskaan kysytty kyllä tota.
0: Niin.
1: Toi on tärkeämpi kysymys
0: nimenomaan
1: itse asiassa mun mielestä.
0: Boubadioub, aina ja ikuisesti. Mulla oli sen paitakin.
1: Joo, mulle itse asiassa tuo pelaaja oli Patrice Evra, joka ei nyt kyllä enää, mutta pelinumerolla 3. Edelleen
0: oi.
1: Pelaan sen perusteella.
0: Mulla taisi olla kun mä pelasin, niin mulla ei ole tainnut olla niin kuin ihan täysin semmoista vakionumeroa. Mä väittäisin, että se oli 7, mutta se ei ollut ollenkaan Ronaldon takia, vaan ihan, olisiko tyylin Zidanen takia?
1: No joo.
0: Zidanen oli kyllä kanssa.
1: Sekin, kyllä näitä tähtipelaajia on, jotka vaikuttavat nuorison valintoihin omalla urheiluurallaan.
0: Sä et Niki tiedä Edgar Davisia.
1: No en kyllä tiedä.
0: Oi, siis Belgian lahja. Se oli aikoinaan FIFA 2004 kannessa. Ja Edward Davis itse asiassa. Ei, eikö Edgar Davids? Ei, nyt oli, muistanko väärin. Joo, Edgar Davids. Hänet tunnettiin siltä, että hän oli aina tämmöiset lasit päässä, kun hän pelasi. Mikä oli erityisen siistiä.
1: Oho.
0: Mä otan tätä kuvaan tuolta.
1: Joo, no ihan asialliset. Tämmöiset vähän salibändi, tiedätkö?
0: Joo, ja välillä se oli tämmöiset niin kunnon klubilasit päässä.
1: No, wow.
0: Se oli kova kaveri silloin ja totta kai Ronaldinho.
1: No niin. Näitähän on kyllä. Mutta
0: se kertoo tästä niin kuin ammattitaidosta tältä studion puolelta, niin kuin tällä puolella pöytää. Niin kuin kannattaa, jos nyt ottaa tämmöisen rahaa sen Skotlannin puolesta, niin kuunnelkaa tämä puhetta ennen kuin menette sinne veikkauskopille. Että jos täällä fiilistellä Ronaldinho ja Edgar Davidsin laseja, niin se saattaa mennä se raha hukkaan.
1: Niin, ihan totta. Ei välttämättä ole kaikista niin kuin ammattitaitoisemmasta vedonlyöntilähtökohdasta täällä studiolla nämä keskustelut tehty, mutta jalkapallosta jatketaan vielä täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä iltapäivälähetyksessä. Toinenkin jalkapalloon liittyvä biisi toive
0: niin,
1: saatiin.
0: Eikö tämä ollut Sepin toive?
1: Kyllä,
0: kaiken lisäksi.
1: Sepin toive, joka juuri tuosta Englannista puhuu, että pitäisi tämänkin biisin vähän se ehkä kirpasta Sepillä, kun seuraavaksi laitetaankin soimaa Teflon Brothersin Maradona kesä 86.
0: Kädet ilmaan.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja täällä on meneillään iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke studiossa seuranasi Niki Viheriävaara ja Ville Muikkula.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja tässä nyt te ollaan juteltu vähän sen jalkapallosta ja lanseerattiin tämmönen alkuun minun ja ajatuksena minun ja Villen välinen tölkkikisa, mutta täältä tuli jo viestiä, osallistujia lisää. Eli Sepi laitto, että tänne on nyt laitettu pöytään, rouva panee pöytään Espanjan.
1: No niin.
0: Eli meillä on nyt vielä kolmas, nyt on Norja, Skotlanti ja Espanja tässä.
1: Ja Englanti oli Sepin valinta.
0: Niin ne on tässä mukana kisassa.
1: Niin. Sitä me ollaan mietitty tässä ollenkaan niin kuin maaliin saakka, että miten tämä niin käytännössä toteutetaan tämä tölkkikisan niin kuin voittaminen. Jos Espanja tai joku näistä voittaa, niin tölkit odottavat sitten täällä kiistolla radiostudiossa Oulun rotuaarilla, joten Sepi valmistaudu matkaan siinä vaiheessa, kun Englanti pelaa finaalissa tai Espanja pelaa finaalissa, niin
0: kyllä
1: tänne studiolle päin, niin tölkki odottaa sitten täällä. Ja ainahan voi muutkin osallistua mukaan, että ei tämä ole pelkästään meidän välinen skaba.
0: Näinhän se on. Mutta joo, jalkapallo aiheesta. Nyt on tosiaan tällä viikolla jalkapallo MM-kisat käynnistyy, jos et vielä sitä tiennyt. Ja sen lisäksi varmaan ehkä vähän tämmöinen tietämättömämpi juttu, että kun tuossa viime kuun lopussa vietettiin maailman jalkapallopäivää, niin nyt lauantaina on Suomessa meillä valtakunnallinen jalkapallopäivä. Ja muun muassa AC Oulu pelaa nyt viikonloppuna kärkikamppailua Interiä vastaan.
1: Kyllä, AC Oulu vastaan Inter on homman nimi tuon lauantain osalta, ja AC Oulu tosiaan sarja kakkosena tällä hetkellä Veikkausliigassa, mikä niin kuin optimistisimmankin joukkojen fani osalta varmasti niin kuin on yllättänyt aika isosti. Mielettömän siisti kausi ollut joukkueella tähän mennessä, ja kaikki mikä tästä eteenpäin

0: tulee, niin on varmasti plussaa. Tämä on vieraspeli nyt, tämä Interia vastaan pelattava, mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen.
1: Mm-hmm.
0: Juhannusviikolla, ensi viikon torstaina on Serva kotipeli Raatistadionilla.
1: Joo.
0: Joukkue kohtaa jumpona tällä hetkellä majaileva Mariehamn. Ja tämä on torstai-peli. Yleensä Veikkausliigan matsit on pääasiassa niin viikonloppupelejä.
1: Niinhän ne on.
0: Mutta tämä peli, 18.6. torstaina, kello 12.59 alkaen. Minuuttia vaille yksi alkaa siis peli iltapäivällä.
1: No sehän on mielenkiintoinen.
0: No siis tämä voi olla oikeasti aika hauska niin kokemus. No toki kesäloma pyörii tällä
1: niinpä
0: hetkellä. Ja ainakin pääsee ihmistä aikaan kotiin sitten pelistä.
1: Niin.
0: Ja tietysti millainen tunnelma onko alkuiltapäivän puolella. Itse asiassa niin kuin tuossa äsken juteltiinkin Karjalaisen Rasmuksen kanssa silloin toukokuussa, niin mä kysyin häneltä, että miten hänellä pelaajana, joka on monenlaisissa ympyröissä ollut mukana ja ulkomaanreissut, maajoukkuepelit, kaikki tämmöiset. Että miten tämmöinen peli, joka alkaa niin kuin iltapäivällä, vs sitten niin kuin periaatteessa pääasiassa siinä 3, 4, 5, 6, 7 aikaa alkavien pelien osalta, niin onko nämä, niin kuin, miten tähän pystyy valmistautumaan? Se totesi siihen, että niin kuin, ei se ole syö hyvät pastat aamulla ja pääsee ainakin aamupalalla liikkeelle tuohon saakka.
1: No siitä hyvä elämänvinkki ylipäätään tämmöiseen, sanoisin, että ihan hellekelillä, jotka tässä nyt lähestyy pikkuhiljaa, niin päivässä toimiminen vaatii sen, että on hyvin tankattu. Jalkapallon aiheista on tänään tässä puhuttu ja sitten tuossa 16 tunnilla puhutaan sitten ikiaikaisista selviytymistaidoista, mitä nyt vähän tietenkin toi syöminenkin siihen varmaan liittyy.
0: Joo, vaan vahvasti. Silloinkin on syöty joskus.
1: Mutta sitä ennen vielä kuunnellaan nyt sitten meidän Muikkulan toivebiisi jalkapalloon liittyen. Hitti Litti Litmanen Martti Servon kappale ja sen jälkeen selviää tämän viikon teemabiisi. Eiköhän mennä.
0: Yeah.

0: Siinä saatiin kuultua meidän Muikkulankin toivebiisi. Itti-litti Litmanen Martti Servolta, joka viime viikon loppuna oli Oulussa
1: Rajakylässä
0: Ostari-festareilla esiintymässä.
1: Mielettömän näköiset kekkerit ja mielettömän näköiset ne meiningit, Martti Servoit napanderi aika. Vähän FOMOa joutui kärsimäisenä, mutta ei se mitään, voi näyttää tällekin festivaalille tältä suunnasta pienesti littipeukkua.
0: Kyllä.
1: Näytän littipeukkua edelleen. Se on näin käytännössä.
0: Ei kun niinhän se onkin. Mä hetkeksi unohin, mitä
1: tuo mikä on littipeukku? Sitä on omaa niin urbaani sanakirjakin.
0: Seuraavaksi.
1: Ohota, kun mä nyt luen. Peukun näyttämistyyliössä peukalo on kiinni etusormessa niin, että vain peukalon ylin nivelosa näkyy. Siitä littipeukun harjoittelu kotias saakka.
0: No niin, hyvät ohjeet. Mutta tänään tosiaan ollaan paljon jalkapallosta juteltu ja jalkapalloaiheiset on myös olleet meidän viikon teemabiisi ehdokkaat, joista nyt meidän Muikkula pääsee kertoo vähän lisää.
1: Kyllä, joka viikko ensimmäisessä vaaravyöhykkeessä tai vaaravyöhykin lähetyksessä julistetaan viikon teemabiisi aina viikon teema sopivien biisien kerran. Ja tällä viikolla totta kai se on jalkapallo, minkä teemoilla mennään. Ehdokkaana yksi oli Kirsty MacColley, sydäntä särkevä jalkapallo termeillä liikkuva England 2, Columbia 0. Ehdokkainen kaksi oli Bella and Sebastianin It Only Takes One Lion, mikä on siis Skotlannin kentällä, tai oma anthem näihin kisoihin. Ja ehdokkaana kolme tuttuun ja turvalliseen tapaan musiikki, mikä toimii jalkapallokentillä, radioaaloilla, rotuaaren kuumassa kesässä, hetkenä minä hyvässä, eli vanha kunno Pomfan Kempsis ja Freestyler, joka muuten on pitänyt aika vahvasti myös johtoa. Tai se voitti viime viikolla. Toissa viikolla se ei voittanut, vaikka se oli ehdokkaana. Sitä edellisellä viikolla taisi voittaa myöskin. Ja the results are in. Niki, voit painaa tunnarin.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Hyvät naiset ja herrat, Niki, voit painaa biisi soimaan. Voittaja on Freestyler.
0: Näinhän se olisi.

Ja näin saatiin soitettua Radio Kalevan viikon teemabiisi, joka nyt toista viikkoa putkeen. Bombfunk MC's Freestyler. Täällä Paaran vyöhykkeellä seuranasi Niki Viheriävaara vielä ihan tonne kello 17 asti. Pille Muikkula oli hetki sitten, mutta sain sen ajettua pois ja lukittua tonne studion lasioven taakse. Siellä se kattelee, mutta eipä siitä tarvitse enää puhua. Jalkapallosta ollaan tänään puhuttu, totta kai, kun on juhlaviikko, eli jalkapallon MM-kisojen alku ja valtakunnallinen jalkapallopäivä tuossa lauantaina. Jalkapallosta puhutaan varmasti lisää vielä tämän kesän aikana, totta kai, mutta tämän päivän osalta se aihe on niin sanotusti paketoitu, mutta ei hätää. Radio Kalevan lähetys ei ole suinkaan vielä paketoitu. No. Eipä ole paketoitu vielä se. Seuraavalla tunnilla nimittäin keskustellaan Patrick Franzénin kanssa ikiaikaisista selviytymistaidoista. Nyt on tuolla Kierikki-keskuksessa meneillään semmoinen arkeologinen näyttely, jossa pääsee tutustumaan vähän siihen, että mites se ihminen on sieltä kivikaudelta tähän nykypäivään selviytymistaitojahan. Jokainen tarvii edelleen joka päivä selviytyäkseen ja Kierikki-keskuksessa pääsee, se on nyt pitkään on suunniteltu, se oli ensimmäistä kertaa vuonna 2001 saman kaltainen näyttely, mutta nyt se sitten tuodaan takaisin ja siitä jutellaan kohta, niin kuin myös näistä ikiaikaisista selviytymistaidoista Patrick Franzénin kanssa. Ja sitä ennen vielä meillä on luvassa biisiä ja uutisia.

näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lepun vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Voi vaikuttaa siltä.

0: että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Radio Kaleva Vaaran vyöhykettä kuuntelet ja vielä ennen kuin mennään ennen kuin kuullaan kello 16 uutiset, niin tulin huikkailemaan, että haluaisitko lähteä Suomen Tivoliin? No, sulla on siihen semmoinen mahdollisuus, että voit voittaa sinne 2 ilmaista lippua, jos osallistut Radio Kalevan arvontaan tuolla Instagramissa tai Facebookissa. Muuta ei tarvitse tehdä kuin kommentoida, että kenen kanssa lähtisit Suomen Tivoliin hurvittelemaan ja sitten oot osallistunut arvontaan. Nyt kuullaan vielä The Human Leaguein Mirror Man ennen kuin sitten on kello 16 uutisten vuoro.

Kello lyö 16, eli on taas aika Kalevan sähköuutisten. Oululaisesta terveydenhoitoalayhtiö Koronariasta voi tulla terveystalon suurin omistaja. Terveystalo aikoo ostaa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman yli 570 miljoonan euron yrityskaupassa. Koronaria on Silmäaseman pääomistaja. Kaupan toteutuessa Koronaria nousee terveystalon suurimmaksi osakkeen omistajaksi 15,1% osuudella. Osakekauppasopimus on allekirjoitettu tänä aamuna. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Latvian ilmatilaan ajautui aiemmin tänään drooni. Droonin ampui alas Ranskan ilmavoimien hävittäjä. Latviassa annettiin maanantai-aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsdan, Resenknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Ilmatilan maanantaina ajautunut drooni on mitä todennäköisimmin kytköksissä Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan. Droonin alkuperää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Oulun Tuirassa toimiva Noodle Bar 9 avaa ravintolan Oulun keskustaan. Ravintola suunnittelee avaavansa ovet ennen juhannusta. Ravintola sijoittuu Pekurin kauppakorttelin Kauppurien kadun varrelle Social Burger Jointin entisiin liiketiloihin. Social Burger Joint lopetti toimintansa huhtikuussa. Kyse on ravintolan toisesta yrityksestä laajentaa toimintaa keskustaan. Noodle-ravintola avasi toimipisteen Snellmannin puiston kupeeseen marraskuussa 2019, mutta visiitti jäi 3 vuoden mittaiseksi. Lisää näistä ja monista muista aiheista osoitteessa kaleva.fi.

0: sitten vielä vähän säätietoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään. Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Oulun seudulla tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Illalla ja yöllä on selkeää ja huomisaamua kohti pilvisyys lisääntyy. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila kulkee 22 ja 24 asteen välillä ja yölämpötila sitten laskee 12 ja 14 asteen välillä. Huomenna sitten pilvisyys vähän vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Iltapäivällä esiintyy myös ukkosta täällä Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Heikkoa tuulta ja päivälämpötilasta riippuu vähän sateesta, mutta on kello 16 ja 22 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Radio Kalevan taajuuksille oot sinä selviytynyt ja täällä Kiistolassa studiolla tänne ovat selviytyneet minä eli Niki Viheriävaara sekä Patrik Frantzén. Kuraattori, tai mikä tämä sun tituleeraus nyt on?
2: Joo, minähän olen siis Oulun museossa ja ulkomuseopuolella. Olen siis kuraattori ja olen myöskin tämä ikiaikaiset selviytymishankkeet, joka on 26-projekti, projektipäällikkö, joka on, tällähän on sama nimi kuin me ollaan annettu sitten meidän uudelle arkeologiselle näyttelylle.
0: Kyllä. Selviytyminen, se onkin semmoinen aihe, että musta tuntuu, että se ihmisiä ihan hirveästi kiinnostaa, että hirveästi on esimerkiksi tämmöisiä reality-sarjoja, jotka tähän selviytymiseen jotenkin pureutuu, että pistetään ihmisiä selviytymään selviytyjissä ja Amazing Racesissa ja alastomissa selviytyjissä, niin onko sulle Patrik tämmöiset, ootko itse seurannut selviytymisreality-sarjoja?
2: No täytyy kyllä myöntää, että kohtuullisen vähän. Toki tiedän, mitä niissä on kyse. Nehän on aikuisten leikkiähän ne on. Ja se oikea selviytyminen, mikä oli kivikaudella, niin siinä oli leikki kaukana siinä asiasta, että selvittiinkö hengissä sitten vai ei. Että monenlaisia taitojahan sitä tarvittiin.
0: Näinhän se on. Ikiaikaisista selviytymistaidoista ja Kierikissä nyt

0: Radio Kaleva.
1: Selviytymistaidot. Ne ovat tänään meillä Radio Kalevassa aiheena Niki Viheriävaaran kanssa keskustelemassa Patrik Frantzén, joka on nytten Kierikissä nähtävässä ikiaikaiset selviytymistaidot projektissa projektipäällikkönä ja sitten kuraattorina Oulun museossa ja ulkomuseoissa. Tänne ollaan nyt selviydytty, niin onko paljon ollut tämmöistä selviytymistä viime aikoina, että onko itsellä ollut arjessa nyt paljon Patrikilla selviytymistaisteluita?
2: Joo, nämä nykyaikaiset selviytymistaidot vähän poikkea kivikautisesta, että nyt piti yrittää selvittää ulkomaalaisten kumppaneiden näitä arvonlisätunnuksia ja tämmöisiä, että kauaksi ollaan menty tästä kivikautisesta selviytymisestä nykymaailmassa, että voidaan tietenkin miettiä että näistä kivikautisesta selviytymisestä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Onko se sitten ollut varsinaista selviytymiskamppailua vai minkälaista se sitten se elämä silloin on kenties ollut?
1: Jep, että kivikautisten ihmisten ei tarvinnut ehkä selviytyä samanlaisista asioista kuin mitä meidän tänä päivänä, kun puhutaan tämmöisestä selviytymiskamppailusta, vaan sitten se oli enemmän just semmoista vähän elämän kysymys, se oli se selviytymistä elämästä niin kuin enimmäkseen verrattuna tähän nykyaikaan, eikö vaan?
2: Kyllähän se voidaan näin sanoa, mutta toisaalta niin kuin mekin tuossa meidän uudessa näyttelyssä ollaan otettu myöskin tämmöisiä teemoja, jotka myöskin ei ole pelkästään sitä selviytymistä, niin, vaan voidaan sanoa myöskin, että kivikauden ihmiset menestyi. Ne olivat menestyjiä. No tietenkin, kun meidän kaikkien esi-isäthän ovat kivikaudella, että jos he

0: eivät olisi menestyneet, niin meitä ei olisi tässä nyt. Ja myöskin se ei välttämättä ollut se maailma, kun puhutaan tämmöistä pyynti, metsästä ja keräilijä, kalasta ja kulttuurista, niin se ei ollut jatkuvaa kamppailua siitä, että saiko riittävästi ruokaa. Kuitenkin ravintoa oli saatavilla. Toki se oli taas välillä sitten vähän vaarallista. Saattoi olla esimerkiksi hylkeenpyynti talvella, jäiltä saattoi olla vaarallista. Mutta sitä kuitenkin oli kohtuudella sitten saatavissa, sitä ravintoa. Ja se käy myöskin ilmi, että nämä kivikauden ihmiset, niiden pituuskasvu oli kohtuullisen niin kuin hyvä, eli ne saivat riittävästi ravintoa. Että voidaan miettiä sitä, että oliko se arkipäivä heillä sitten jatkuvaa selviytymistä, ja kuinka he oikein itse miettivät sitä heidän asemaansa, että kuinka me selvitään seuraavasta päivästä. Oliko semmoista edes niin kuin tarpeen miettiä?
1: Joo, näihin selviytymis- ja menestymistaitoihin nyt sitten pureudutaan vielä vähän tarkemminkin tänään. Otetaan tähän väliin sitten kappale meille soimaan.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään täällä keskustellaan ikiaikaisista selviytymistaidoista Patrik Frantzénin kanssa. Kierrikkikeskuksessa on tällä hetkellä meneillään näyttely, jossa pääsee tutustumaan näihin kivikautisiin ikiaikaisiin selviytymistaitoihin, mutta haluaisin sulta nyt, kun oot Patrik näissä museotoimissa paljon pyörinyt ja historiaan paljon perehtynyt, niin onko kivikausi sulle sitten sellainen suosikkihistoriallinen ajanjakso? Voit ihan rehellisesti sanoa, vai onko se joku ihan muu?
1: No, sehän on tietenkin vähän vaihdellut sitten

0: vuotta aikain, että muistan viidennellä luokalla kaverin kanssa lyötiin kättä päälle silloin, kun historia alkoi, että menemme sitten opiskelemaan historiaa. Ja näin se sitten meillä molemmilla toteutui. Ja tietenkin silloin en kivikaudesta juurikaan tiennyt silloin viidennellä luokalla. Kiinnostaa oikeastaan kaikki. Kaikki kaukomatkat, Ranskan vallankumoukset, kivikausi, Kreikan pronssikausi. Ihan kaikki kiinnostaa, mutta sitten opintojen myötä, kun opiskelin tuolla Oulun yliopistossa, niin sitten alkoi yhä enemmän tulla nimenomaan arkeologia. Ja silloin 90-luvulla, kun opiskelin, niin silloinhan tutkittiin varsin paljon kivikautta. Ja silloin pääsin sitten niin kuin monille arkeologisille kaivauksille pääsin sitten mukaan lähialueella ja erityisesti kierikealueella. Ja sitten oikeastaan siitä se lähti se varsinainen kivikauden mielenkiinto. Ja huomasin, että kivikausihan on aika, niin kuin se on valtavan, ensinnäkin se on kaikkein pisin ajanjakso, mitä ihmiskunnassa koskaan ollut. Eli siellä on tapahtunut valtavasti variaatioita ja erilaisia tapahtumia, mistä me tietenkin tiedetään aika vähän, koska sieltä ei ole juurikaan, tai ei ole yhtään siis Pohjoismaista tai ei ole missään mitään kirjoitusta kivikaudelta, että siinä todistusvoima on kaikki niin kuin siitä kuvissa ja arkeologisissa löydöissä, niin se tekee sitä valtavan kiehtovaa sitten miettiä tuota kivikauden maailmaa ja yrittää tehdä tämmöisiä tulkintoja, jotka on mahdollisimman oikeita, mahdollisimman lähellä sitä totuutta, mutta koskaan ei voida päästä juuri siihen täsmälliseen totuuteen, niin tämmöinen tietty epävarmuus siinä itseään niin kauheasti kiinnostaa.
1: Mitä tämmöisiä sitten, kun mainitsit, että siellä on hirveästi ollut kaikkia tapahtumia, jotka on vaikuttanut tosi vahvasti siihen kanssa, että miten täällä on niin kuin ihmiskunta lähtenyt kehittymään, niin mitäs tämmöisistä arkeologisista löydöistä olisi sitten niin kuin tulkittavissa tällaisia suurempia tapahtumia, mitä niin kuin kivikaudella on ollut tämmöisiä suunnanmuuttavia?
0: No, tietenkin maailmanlaajuisesti ihan on tärkeää on esimerkiksi neoliittinen vallankumous, eli maatalouden synty, ja nehän ajoittuu ihan eri ajanjaksoon kuin Suomessa. Että Suomessa oltiin semmoinen 5000 vuotta, 6000 vuotta ajassa jäljessä siihen aikaan, että tänne se saapui huomattavasti myöhemmin. Että kun täällä elettiin tätä kivikauden, vaikkapa kierikeaikaa noin 5500 vuotta sitten, niin sittenhän oltiin jo melkein jo kaupunkikulttuurien alkuvaiheessa tuolla Lähi-idän suunnalla ja Egyptin suunnalla. Että tämä oli vähän erilaista maailmaa. Täällä oli vielä yhä se niin kuin pyyntikulttuuri oli vahvasti. Että se on tietenkin semmoinen merkittävä asia. Ja tietenkin Suomessahan kaikki merkittävä asia on ollut tämä jääkauden päättyminen, joka näkyy sitten. Sehän vaikuttaa tähän maan nousuun vieläkin kovaa vauhtia, että vieläkin nousee semmoinen sentin verran vuodessa melkein maa nousee ylöspäin. Ja kun tämä perämeri ihan tämmöistä laakeaa, niin sehän tarkoittaa tosi paljon sitten tulee maata vuodessa nykyään. Saati sitten kivikaudella kierikeaika, jolloin se oli noin tuplasti maannousu, jolloin koko ajan yhden eliniän aikana pystyy helposti näkemään siis se muutoksen, mitä tapahtui.

0: Radio Kalevassa puhutaan tänään kivikaudesta ja ikiaikaisista selviytymistaidoista, joista kertoo myös Kierikki-keskuksessa tällä hetkellä nähtävillä oleva näyttely. Niki Viheriävaaran kanssa keskustelee täällä tänään. Vähän tässä rupatellaan nyt sitten Patrick Frantzenin kanssa, joka on tässä projektipäällikkönä tässä Kierikin ikiaikaiset selviytymistaidot -projektissa. Tuossa vähän sen ollaan puhuttu siitä, että minkälaista se, että Suomessa tultiin tuhansia vuosia jäljessä vähän niin kuin tänne tässä Kierikinkin alueella, tuhansia vuosia muuta maailmaa jäljessä neoliittiseen vallankumoukseen, eli tähän maatalousyhteiskunnan alkusyntyperiin. Niin minkälaista oli sitten silloin Kierikin aikaan tämmöisen oululaisen kivikautisen ihmisen elämä?
1: Joo, tämä on todella hyvä kysymys. Arkeologistahan tosiaankin sieltä tulee näitä arkeologisia löytöjä, esineitä, jonka perusteella me lähdemme sitten päättelemään tätä mennyttä maailmaa. Juurikaan ei ole ollut mitään tarinoita. Oikeastaan yksi semmoinen tarina, minkä voidaan löytää kivikaudelta täältä meidän seudulta, on tuolta Oulun Myllyojalta. Sieltä löytyy melkein 100 vuotta sitten löytyy hylkeenluuranko. Mm-hmm. Siellä oli tämmöinen niin kuin savenottopaikka ja sieltä löytyy hylkeenluuranko, jonka sisällä oli harppunan terä. Eli joka oli katkenut sieltä päästä. Eli se oltiin todennäköisesti jäältä pyydystetty hyvin mahdollisesti tai ainakin yritetty pyydystää. Se oli täysin puhdas tämmöinen savikenttä ja sieltä löytyi jotakin kiviä, joku keppi löytyi sieltä, että olikohan sitten käynyt niin, että oli esimerkiksi tämä metsästä ja oli sitten hylkeen hengitysaukolta, oli yrittänyt saada sitä, iskenut harppuunalla, oli iskenut sitä liian lujaa, jolloin se oli katkenut sitten se terä siellä kantaosassa oleva se kohta, mihinkä se itse naru on kiinnitetty, jolloin sitten tämä hylje pääsi sitten karkuun ja upposi 55-60 metrin syvyyteen. Oulussa oli, Myllyojalla oli yli 50 metriä vettä siinä aikaan. Ja sinne se upposi tämä näin. Ja meillä on tästä näin myöskin tarinaa tässä meidän arkeologisen näyttelyssä, että harvo löytyy tuommoisia niin kuin aika hienoja tarinoita, mutta tämä kertoo samalla. Eli nehän tuli aika kaukaakin hylkeitä metsästämään, saattoi olla koiriakin mukana, jotka haistoi niitä hengitysaukkoja ja nimenomaan

saattoi olla Kierikin suunnalta tullut tai vaikkapa Muhoksen suunnalta, missä on ne lähimmät rannat. Ei tiedetä, kuinka iso porukka on ollut, mutta sinne se meni, saalis upposi, kuolisi ja putosi sinne mereen.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.
5: Olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Täällä ollaan tänään keskusteltu.

0: kivikaudesta ja keskustellaan vielä lisää ikiaikaisista selviytymistaidoista, joita pääsee Kierikkikeskuksen tämänhetkisessä näyttelyssäkin tutkimaan täällä. Nikki Viheriävaara ja Nikki Viheriävaaran juttukaverina Patrick Franzén. Tuossa puhuttiinkin, oli ollut, ollaan puhuttu siitä, miten oli osittain, voi sanoa, selviytymistaidot, mutta sitten osittain myös menestymistaidot, että niin kuin, eihän meitä tässä olisi edes, jos ei kivikautiset ihmiset olisi selvinneet, että kaikkien esi-isät ovat kuitenkin sieltä peräisin. Niin mitkäs oli tällaisia niin kuin, kivikautisen ihmisen tärkeimpiä selviytymistaitoja?
1: Joo, en ehkä lähtisi siitä, että onko osattu heittää harppuuna oikein tai ammuttu jousella tai sitä, mutta siis yhdessä toimiminen, se on ollut varmasti se keskeinen. Ne populaatiot on ollut aika pieniä, että voidaan kuvitella, että tuommoisessa yhdessä kylässä on asunut 50-100 henkeä samaan aikaan, joka on kohtuullisen paljon. Sehän vastaa melkein nykyajan isoa kaupunkia. Suomessa oli asukasmäärät sen verran pieniä, niin tämmöinen yhdessä toimiminen varmaankin oli se semmoinen, että pystyttiin aika isonkin operaatioihin tehdä yhdessä, suunnittelemaan etukäteen, varastoimaan ruokatarvikkeita ja muita tarvikkeita, niin se varmaankin on ollut semmoinen niin kuin tärkeä asia, ja sehän ei ole aina ihan helppoa, jos mietitään, että on tuonkin kokoinen porukka, niin sillä on erilaisia mielipiteitä, on hirmuisen paljon. Se on niin kuin iso työpaikka, niin voidaan kuvitella, että siinäkin on monenlaisia mielipiteitä ja ristiriitoja on pitänyt ratkaista sitten, että ketkä ne on ratkaissut ja millä tapaa, niin se on vaatinut varmasti semmoista taitoa.
0: Kyllä.
1: Taitoa sitten.
0: Ja se on niin kuin ensimmäisenä ehkä ihmisellä tulee mieleen, kun ajattelee jotain selviytymistaitoja, niin tulee just semmoiset tulentekotaidot ja tulee nämä metsästämiset ja kalastamiset ja tällaiset, mitä niin kuin nykyäänkin tarvitaan, mutta toi yhdessä tekeminen on varmaan semmoinen myös, että mitä nykyään tosi paljon niin kuin tarvitaan silleen, että niin kuin kehitys jatkaa kehittymistään. Niin mä haluaisinkin kysyä, että miksi tämä päätettiin just nyt sitten tuoda Kierikkiin, että minkä takia tämmöiset niin kuin ikiaikaiset selviytymistaidot ja tämä näyttely on nyt ajankohtainen?
1: No tietenkin siis nyt on kaksi asiaa, on tämä ikiaikaiset selviytymistaidot -projekti, joka on Oulu 26:n lippulaivahanke, jota vedän. Ja tässähän on sitten nimenomaan Kierikille tehdään uusia tapahtumia, muun muassa ensi viikonloppunakin, tai joka viikonloppu on erilaisia tapahtumia ja monet niistä sitten liittyy tähän projektiin. Ja sitten on tämä arkeologisen näyttelyn uudelleen tekeminen. Se on taas sitten oma projekti, ja sitten meillä on oma hieno porukka ollut sitä tekemässä. Niin, varsinaisesti tietenkin se on ollut ajankohtainen asia jo pitkään tämä uusi näyttely, koska niin kuin jo sanoin, niin edellinen näyttely tehtiin ja valmistui 2001. Ja on aika paljon vettä virrannut Iijoossa tämän tapahtuman jälkeen. Tämä edellisen näyttelyn jälkeen on tullut paljon uutta tietoa, paljon lisää mielenkiintoista tietoa, ja haluttiin myöskin sitten niin kuin painottaa vähän asioita eri tavalla tässä meidän uudessa näyttelystä, että se on enemmänkin niin kuin ihmiset eillä, että mitä ne ihmiset ovat tehneet ja minkälaisia taitoja, selviytymistaitojakin heillä on ollut. Ja tämä on se oikeastaan se tärkein asia, minkä takia nyt päätettiin sitten tehdä tämä näyttely. Ja muutenkin meillä oli mahdollisuus, meillä oli tiettyjä resursseja saatiin sitten käyttöön tässä näin. Ilman sitähän se ei tietenkään olisi mitenkään mahdollista. Näyttelyn tekeminen vaatii kuitenkin muutenkin sitä rahaa sitten, että se oli sitten, ja tosiaankin hieno porukka saatiin sitten siihen mukaan.
0: Mahtavaa. Ja tätä uutta tietoa, kun tulee koko ajan lisää, niin onko nyt tämän projektin äärellä sulla tullut jotain

0: mikä on ollut sulle jotenkin uutta oppimista?
1: No, kyllä. Kyllä, siis niin kuin voisi sanoa, että nykyaikaisia selviytymistaitoja on nämä digitaidot sitten näin, että meillä tulee siihen näyttelyyn sitten, tai on näyttelyssä tämmöinen osuus, jossa avataan kivikautista hautaa käytännössä, joka tapahtuu sitten niin kuin tämmöistä digitaalisesti. Aha. Meillähän on Kierikistä löytynyt hauta, kivikautinen hauta ihan sen museon vierestä, niin sinne tulee sitten semmoinen, tai on hauta, missä niinku ihmiset pääsevät itse niinku tekemään sitä hautaa, valitsemaan hauta-antimia ja tämmöistä näin, niin ainakin tästä voi sanoa suoraan, että tämmöistä en ole tiennytkään, että tämmöisiä laserverhosysteemejä ja kaikkea tällaista näin, niin se on yksi juttu. Ja ehkäpä sitten vielä avaisin sitten vielä sitä, että on paljon tullut lisää tietoa itselle henkilökohtaisesti näistä meidän alueen näistä monumenteista, eli näistä jätinkirkoista. Ja niihin tullut nyt perehdyttyä paljon enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja päästiin myöskin tämmöiseen megalittiseen verkostoon, EUn verkostoon päästiin sitten, tuli laitettua tämän projektin puitteissa, tuli laitettua sitten sinne jäsenhakemus jo oltua aktiivisesti sinne päin yhteydessä, että mitenkä tämmöiset niin kuin ajatukset ja ovat liikkuneet kivikaudella aika pitkiäkin matkoja.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Tänään puhutaan ikiaikaisista selviytymistaidoista. Juttukaverina Niki Viheriävaaralla täällä on tänään Patrick Frantzén, museokuraattori ja projektipäällikkö ikiaikaiset selviytymistaidot projektissa.
1: Radio Kaleva ja vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1–5.
0: Ne selviytymis ja selviytymistaidot, jotka on ollut sille tärkeitä sille siihen selviytymiseen ja sitten siihen menestymiseen, niin onko jotain semmoisia niinku kivikautisten ihmisten selviytymistaitoja, mitä nykyihminen ei enää tarvitse? Et onko jotain, mitä on jäänyt unholaan, mutta mistä voitaisiin vielä hyötyä?
2: No,

0: Kyllähän tietenkin ylipäätänsä tämmöinen niin kuin käsillä tekemiset, nyt tuli kyllä semmoinen mielenkiintoinen hyvä kysymys, että tätä pitää niin kuin oikein pohtia tätä kysymystä. Onhan esimerkiksi paljon tämmöistä, niin kuin luonnossa on kaikkia tämmöisiä niin kuin parantavia yrttejä ja niitähän on käytetty paljon ja oikeastaan se koko se luontoyhteys oli kuitenkin, se oli niin kuin niin normaalia, niin luonnollista, että me ollaan niin kuin erkaannuttu nykyihmiset luonnosta ihan tyystin ja tämähän oli niin kuin se keskeinen selviytymistaito, mitä on ollut kivikaudella, on ollut sopusoinnussa eläminen luonnon kanssa. On saatu sieltä kaikki ne tarvittavat resurssit, mutta ei kuitenkaan mitään liikaa. Ja kyllä kun tästä nyt studion ikkunasta katsoo, niin ollaan me aika kauaksi menty tästä luontoyhteydestä. Niin
1: joo, ei hirveästi tuolla kyllä luontoa näe tästä, kun Kiistola ikkunasta kattelee tuonne ratuaarille päin, niin on siinä yksi puu tuossa.
0: On siinä sentään yksi puu.
1: Ehkä sitä voi mennä niin, koskettelemaan tässä.
0: Niin, kyllä mä melkein tämmöisen ottaisin ihan keskeisenä perustavanlaatuisen olevan asian.
1: Joo, se oli, mulla tuli itse asiassa semmoinen tilanne eilen, että kun en ole pitkään aikaan puusaunaa lämmittänyt ja yritin saada sitä syttymään ja siitä ei tullut yhtään mitään, niin mullakin tuli semmoinen, mulle tuli siinä jo semmoinen fiilis, että hyvä, että mä pääsen sun kanssa juttelemaan tästä, että niinku, että tota, on varmaan paljon semmoista, että jos enemmän vaikka kävisi luonnossa ja retkellä ja joutuisi nuotioita sytyttelemään, niin olisi se saunankin sytyttäminen vähän helpompaa.
0: Aivan kyllä ja nehän taidot siis niin kuin esimerkiksi tulee sytyttämään, meillähän kesälläkin on, voi tulla kokeilemaan sinne heinäkuun puolesta välistä eteenpäin tai jopa aikaisemminkin, että mitenkä on tulta tehty siis entisaikana, niin se on kyllä nykyään ihmisellä tosi vaikeaa, mutta kyllä sen pystyy oppia ja se on hieno nähdä, kun se liekki leimahtaa ensimmäistä kertaa jollakin kitkatulella tehtynä, että siinäkin on niin kuin olennaista kivikauden ihmisille ei ole pelkästään se, että miten asioita on tehty, vaan että minkälaisilla välineillä, että on ollut pitänyt olla juuri tietyn tyyppistä niin kuin luonnosta saatavaa materiaalia, että se toimii sen toisen asian kanssa. Ja esimerkiksi vaikkapa liimankin teko, niin sillähän on monenlaisia liimoja pystytty käyttämään ja niiden ominaisuuksia muokkaamalla, että mitenkä joustavia ne on ja niin poispäin, niin se on kyllä todella niin kuin monipuolista se niiden ihmisten käsillä tekemisen taito. Ja tuli mieleen, että esimerkiksi meillä tuolla näyttelyssä on yksi tämmöinen pieni taltta, joka on 3 senttiä pitkä ja terän halkasia on, olisiko se joku 6-7 milliä. Että semmoisellakin on tehty jotakin. Ja se on ollut jotakin tämmöistä todella niin kuin tarkkuutta vaativaa työtä.
1: Mutta ei ole vielä löytynyt sitä, että mihin sitä, onko varmaan on jotakin uumoiluja jostain arkeologisista löydöistä, että mihin sitä talttaa olisi käännetty. No, tai
0: itse asiassa siinä aika läheltä on löytynyt tämmöinen palanut luun kappale. Se on valitettava, kun Suomesta kaikki nämä orgaaninen materiaali häviää, puu ja luu ja kaikki muu tämän tyyppinen häviää, niin, koska Suomen maaperä on niin hapan ja ainoastaan kosteikoissa niitä voi säilyä, niin kuin meillä purkajasuosta on löytynyt. Mutta sieltä lähetellä on löytynyt sen palannut luun kappale. Luut säilyy, kun ne joutuu tekemisen tulen kanssa. Niin siinä oli tämmöistä hienoa tämmöistä siksakuviota. Se oli kappale ainoastaan vähän yli sentin mittainen, mutta osa jotakin isompaa kokonaisuutta.
1: No siihen on ollut siellä pikkutaltalla ehkä sitten käyttöä.
0: Ehkäpä juuri näin.
1: Puu ja luu ja moni muu meiltä Suomen maaperästä katoaa, mutta ikiaikaiset selviytymistaidot, ne säilyy ihmisillä pitempään. Tänään näistä jutellaan Radio Kalevassa.

0: selviytyminen. Se on tänään meillä ollut täällä aiheena Radio Kalevassa. Patrik Frantzén, joka Kierikki-keskuksessa nyt on johtanut tällaista ikiaikaiset selviytymistaidot-projektia osana Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki ohjelmistoa. Ja Niki Viheriävaara täällä sitten juttelemassa Patrikin kanssa näistä selviytymistaidoista. Ollaan paljon puhuttu, että ihmisillä vähän on kadonnut luontoyhteys ja tulentekotaidot niillä alkuperäisillä menetelmillä, kuinka hyvältä se sitten tuntuu, kun se sillä kiviä yhteen hinkkaamalla saakin yhteen aikaan vai puuta ja puuta kiveen. Oliko se niin? Joo.
1: Kitka tuli, eli käyttämällä tämmöistä niin kuin puukeppiä ja sitä lähdetään sitten joko jousella tai sitä käsillä pyörittämään sitten tietyn tyyppiseen puuhun.
0: No juuri niin. Mutta mua sitten kiinnostaisi vielä, että jos yksi selviytymistaito pitäisi omaksua, vaikka tästä niin kuin niistä, mistä tuolla näyttelyssä puhutaan, niin mikä se on ihmiselle semmoinen, mikä sitten auttaa niin kuin jatkossakin selviytymään ja menestymään, niin kuin me ollaan tässä puhuttu?
1: Kyllä. Jälleen hyvä ja vaikea kysymys. Tietenkin, jos miettii sitä niin kuin ihmisten ihan niin kuin primääri tarve, että mitenkä selvitään, on tietenkin myöskin ruoanlaitto. Niin siellähän on niin kuin varsin monipuolista niin kuin ruoanlaittoa. Silloinhan on äkkiseltään tulee ihmisellä kuva, että kivikauden ihmiset ovat käristäneet lihaa jollakin tikunokassa nuotion päällä, mutta se nyt ei pidä paikkaansa. Eli sieltä löytyy tämmöisiä monenlaisia ruoanvalmistusmenetelmiä. Sillähän myöskin on syöty erilaisia keittoja, on syöty ja sitten on käytetty myöskin hapatusta. Niin esimerkiksi Ruotsissa tämä hapansilakka niin on yksi tämmöinen.
0: Siis se on ihan kivikaudelta.
1: Se on siis todella vanha ruokatyyppi, jota on käytetty siis niin kuin moneen tyyppiseen ruokaan, ei pelkästään tuohon niin kuin kalaruokiin, vaan moneen tyyppiseen ruokiin, niin se makumaailma on pikkusen erilainen ollut silloin.
0: No ihan varmasti.
1: Kyllä.
0: Mutta metodit kuitenkin sieltä asti peräisin ja tänne asti säilynyt.
1: Kyllä näin, että sittenhän on tietenkin, heillä on ollut pitkiä yhteyksiä ollut sitten niin kuin kauaksi aina tuonne

0: Baltiaan saakka ja jopa sieltä kauemmaksikin sitten. Mutta jos lähdetään jotakin yksittäistä selviytymistaitoa, niin ehkä sitten, joka voi tulla nykyihmisillekin, voi tulla eteen, on niin kuin luonnossa liikkuminen. Mm. Siis niin kuin, että mitenkä pystytään liikkua niin, ettei niin kuin lähdetä heti pahasti eksymään. Niin, siis nehän on varmasti niin kuin, kiinnittänyt huomiota kaikkiin tämmöiseen niin kuin luonnon menetelmiin, tai siis luonnon ilmiöihin ja erikoisiin puihin ja kiviin ja kallioihin, kun ovat liikkuneet pitkiäkin matkoja, niin tässä on ainakin yksi tämmöinen niin kuin konkreettinen, kun sieltä metsässä liikutte ja välttämättä aina tuossa puhelimessa, mitä GPS on mukana, niin kiinnittäkää huomiota niin kuin, siis asioihin. Nykyihminen ei enää kiinnitä paljon asioihin huomiota, vaan ne jää niin kuin huomiotta, vaikka luonnossa liikkuminen tai minkä tahansa, että mitä toinen ihminen sanoo, niin tämmöinen niin kuin keskustelutaito on ollut silloin niin kuin todella, kun on ollut toistensa kanssa koko ajan.
1: Kyllä.
0: Niin se on ollut semmoinen, niin kuin, että kiinnittäkää asioihin huomiota.
1: Ja sehän varmasti sitten auttaa, vaikka ei olisikaan hirveän retkeilyhenkinen ihminen, niin jos osaa luonnossa liikkua, niin sitten osaa täällä kaupungissakin ehkä suunnistaa, jos puhelimesta loppuu akkuja.
0: Kyllä.
1: Kyllä, että se on kyllä semmoinen selviytymistaito, että varmasti hyötyy vaikka missä. Tänään ollaan tosiaan Radio Kalevassa keskusteltu ikiaikaisista selviytymistaidoista, joita pääsee Kierikki-keskuksessa vielä tarkemminkin tarkastelemaan, jos kiinnostaa. Voi mennä vaikka kokeilemaan sitä kitkatulen tekemistä ja päästä tutustumaan niihin asioihin, mistä ollaan tänään täällä turistu Patrik Frantzénin kanssa. Kiitos Patrik, että pääsit paikalle, selviydyit paikalle.
0: Kiitos oikein paljon, mukavaa.
1: Onko tässä vielä selviydyttävää tälle päivään?
0: Kyllä, tästä pitää selviytyä tuonne Kierikin suuntaan. Että.
1: No niin, eiköhän sitten paketoida. Minä olin ja olen edelleen Niki Viheriävaara ja kuittaan. Jatketaan tästä.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Sellaisia selviytymis- ja menestymistarinoita tarjoili meille tänään Niki Viherjävaaran vieraana ollut Patrick Frantzén Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhykkeessä, joka tämän päivän osalta alkaa olla taputeltu. Huomenna palataan sitten asioiden äärelle kello 13 eteenpäin. Kuullaan muun muassa uusinnassa Oulu 26 lavalla esiintyvältä Anita Kuulilta, joka tässä oli vieraana vastikään, ja kello 16 tunnilla sitten Oulun murteesta ja kesäteatterista, jotka yhdistyvät teatteri Neliapilan Hupisaarten kesäteatterilla nähtävässä näytelmässä. Palataan asiaa äärelle huomisissa sitten.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: goes. Tämmönen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai, 8:00.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä.

0: Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailmaa.

0: maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

you've done, and you have left me. I had to learn.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.
5: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing.